Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: šiandien.
1: Gera žinia plokščiasnukių šunų mylėtojams. Tiksliau patiems šiems keturkojams, buldogams, mopsams ir kitiems. Tikėtina, rastas būdas palengvinti jiems kvėpavimą. Vieno Austrijos universiteto biotechnologai po 15 metų trukusių tyrimų paskelbė, sukūrė preparatą, kuris padeda plokščiasnukių šunų kvėpavimo takams išlikti atviresniems. Dėl plokščio snukučio šių veislių šunys yra daugelio žmonių labai mėgstami, tačiau ir labai jautrus kvėpavimo ir odos raukšlių problemoms. Jiems būtina nuolatinė higiena ir dažnai nuolatinė veterinarų priežiūra. Jau nekalbant apie tai, kad šiems šunims nuolat sudėtinga paprasčiausiai kvėpuoti, jie nuolat šnupuoja, kriuks ir knarkia, net nemiegodami. Tyrimai rodo, kad net 9 iš 10 tokių veislių šunų patiria kvėpavimo sunkumų, o maždaug pusė dėl to turi rimtų sveikatos problemų. Naujo vaisto kūrėjai, sako, panaudoja tam tikrus neaktyvius toksinus. Preparato suleidžiama į poliežuvinį raumenį. Jis didina nasrų raumenų tonusą ir palaiko atvertus kvėpavimo takus. Mokslininkai sako, kad jau netrukus šio vaisto bus galima įsigyti veterinarinėse klinikose, tačiau kada, kol kas neaišku. Tad specialistai turi kelis patarimus plokščiasnukių šunelių šeimininkams, kaip palengvinti šių augintinių kančias dėl kvėpavimo. Visų pirma, jiems reiktų parinkti pavadėlį su petnešomis, kurios spaudimą paskirsto per šuns krūtinę, o ne kaklą. Pažymėtina, kad plokščiasnukiai šunys labai greitai perkaista, tad patariama guolį jiems rengti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, vengti fizinio krūvio karštyje. Taip pat svarbu kontroliuoti augintinio svorį, nes viršsvoris tai reiškia dar sunkesnis kvėpavimas. O jei jūsų šuo dusta labai dažnai ir dėl to švokščia raupsta, tai jau signalas kreiptis į veterinarą.

0: tikslas šiandien.
1: Žuvis nemiega taip kaip žmonės ar kiti gyvūnai. Jos neturi akių vokų ir nemiega giliu miegu. Vietoj to jos panyra į ramybės fazę. Sustingsta, sulėtina medžiagų apykaitą, bet išlieka budrios, kad pajustų pavojų. Kai kurios tiesiog pakimba vandenyje, kitos ilsisi dugne ar net užsirausia į smėlį. O štai mokslininkai iš Vokietijos pirmą kartą atrado sudėtingą žuvų miego struktūrą, primenančią žmonių miegą, įskaitant būseną panašią į snaudulį dieną. Tyrimo rezultatai verčia abejoti likšiolinę nuomonę, kad sudėtinga miego architektūra būdinga pirmiausia žinduoliams. Viena iš geriausiai žinomų žmonių miego fazių yra vadinamasis REM miegas, etapas, kuriam būdingi greiti akių judesiai. Tuomet sapnuojame ryškiausi sapnai. Tyrėjai nustatė, kad zebrinių žuvų poilsio laikotarpiai taip pat yra sudėtiniai. Tyrėjai nustatė 4 miego būsenas, 3 iš jų lydėjo būdingi akių judesiai, o viena ne. Mokslininkus ypač nustebino QEM1 būsena, kuri beveik visada pasireikšdavo dieną. Šios fazės metu žuvis buvo ypač sunku pažadinti, o jų smegenų aktyvumas buvo žymiai sumažėjęs. Tai rodo pilnavertį miegą, o ne vien poilsį. Stebėjimams mokslininkai naudojo specializuotą mikroskopą, galinti visą parą sekti laisvai plaukiojančių zebrinių žuvelių lervų akių judesius, kūno judesius ir smegenų veiklą. Kadangi šių žuvų smegenys skaidrios, tyrėjai galėjo realiuoju laiku užfiksuoti praktiškai kiekvieno neurono aktyvumą. Analizė atskleidė, kad skirtinga zebrinių žuvelių miego fazes reguliuoja jų pačių cirkadinis ritmas, vidinis organizmo biologinis laikrodis. Naktį žuvis daugiausia miegojo be akių judesių, tik viena iš 3 ramybės būsenų su akių judesiais pasiekė piką naktį, o kita sustiprėjo ryte. Dienos fazė pasirodė esanti neįprasčiausia. Ji vyko tik dieną ir buvo lydima reikšmingo smegenų aktyvumo sumažėjimo. Pasak mokslininkų, šią žuvų būseną galima apibūdinti kaip panašią į žmonių snaudulį dieną. Tyrimo autoriai mano, kad šis atradimas padės miego evoliuciją ir jo funkciją suprasti geriau. Toliau mokslininkai bando nustatyti tiksliai įvairių miego etapų paskirtį ir ar akių judesiai susiję su informacijos apdorojimu bei smegenų atsistatymu.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

Europa išgyveno neįprastai šaltą ir sniegingą žiemą, o pavasarį šiemet vėsus. Mokslininkai sako, kad dėl to kalta klimato kaita. Esą šaltis neatšaukia visuotinio atšilimo, o oro temperatūra yra trumpalaikis klimato reiškinys. Savo ruoštų klimatas – dešimtmečius trunkanti istorija. Verslo žinios cituoja Jungtinių tautų pasaulinę meteorologijos organizaciją, pasak kurio žemės klimatas yra labiau sutrikęs nei bet kad anksčiau per visą stebėjimų istoriją, nes šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija skatina nuolatinį atmosferos ir vandenynų šilimą bei ledo tirpsmą. Šie greiti ir didelio masto pokyčiai įvyko per kelis dešimtmečius, bet jų žalingos pasekmės bus jaučiamos šimtus, o galbūt ir tūkstančius metų. Dar pastebima, kad būtent atšilimas sukelia vadinamasias oro supynės, sustiprina ekstremalius oro reiškinius. Todėl ilgalaikis klimato pokytis neatmeta periodinių šalčių atskiruose regionuose. Meteo LT duomenimis praėjusi žiema Lietuvoje buvo 14 šalčiausia nuo 1961. Vidutinė temperatūra siekia 5 laipsnių šalčio ir tai yra 2,8 laipsnio žemiau normos. Paskutinį kartą šaltesnė žiema buvo 2010-2011 metais. Vis tik apskritai šaltis, nykstantis reiškinys, šiltėjančiame pasaulyje rodo meteorologijos organizacijos renkami duomenys. Nuo 20 amžiaus 6 dešimtmečio ekstremalių šalčių dažnumas ir intensyvumas pasauliniu mastu sumažėjo, o vidutinės žiemos temperatūros pakilo. Pasak meteorologų, klimato kaita kartais sulėtina poliarinį sūkurį, oro cirkuliacijos variklį atmosferoje už poliarinio rato. Dėl to šalto oro masė nukeliauja į pietus ir sugadina žmonėms Velykų savaitgalį, o baltiesiems lokiams surengia šventę. O tai vėlgi blogos naujienos planetai, nes dėl temperatūros kilimo Arktyje spartėja ledo tirpsmas. Savo ruoštų baltas ledas atspindi saulės spindulius, o tamsų šiaurinių jūrų vandenys juos sugeria ir dar labiau skatina planeto šilimą. Užpernai atliktame ir žurnale Nature Communications paskelbtame tyrime teikta, kad iki 2030 metų rugsėjo Arkties vandenyne vasaromis gali nebelikti ledo, o iki 2050 metų rugsėjo jis gali tapti praktiškai nebeužšalantis.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
0: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
4: šviežiausią gabalą? Grilius
0: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Rytinė spūstis. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiaulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą?
7: Šviežiausią gabalą!
8: Grilius dega kieme.
9: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
10: Radio stotis Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Visas aplinkybės susijusias su Utenos rajone neseniai nukritusiu dronu šiandien aptars Nacionalinio saugumo komisija. Jos posėdėje taip pat bus aptariamas geležinkelio infrastruktūros saugos priemonių planas, parengtas atsižvelgiant į mėnesio pradžioje įvykusias traukinių avarijas Kauno ir Kėdainių rajonuose. 4000 karių dislokavimas Lenkijoje buvo atidėtas, o neatšauktas, pareiškė J.D. Vance'as. Jungtinių valstijų viceprezidentas pridūrė, kad Europa turi stovėti ant savo kojų. Tuo metu Pentagonas pranešė Europoje dislokuotų brigadų skaičių sumažinęs nuo 4 iki 3. Anglijos futbolo Premier lygos čempionais po 22 metų pertraukos tapo Londono Arsenalo futbolininkai. Likus turui iki čempionato pabaigos titulą jiems užtikrino antrą vietą užimančio Manchester City klubo kluptelėjimas rungtynėse su Bournemouth klubu. City sužaidė 1-1 ir nebegali aplenkti 4 taškais daugiau turinčio Arsenalo. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas kai kur, temperatūra dieną apie 21, vakariniame šalies pakraštyje apie 16 laipsnių šilumos.

muzika. Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųsk skirtu – radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Trys balsai, viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos, Appassionante, atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Relax.
4: Relax. FM.

0: Relax FM ryto laidoje.
1: Gerą rytą, bičiuliai, 6 valandos ir 40, beveik 6 minutės yra Lietuvoje. Gegužės 20 diena, trečiadienis. Labas, sako jums Giedrius ir Arnas iš Relaxo studijos.
2: Labas rytas, Arnai, labas rytas, mėly klausytojai. Sveiki visi, kurie šiandien nusiteikia vaikį debesis visom prasmėm, tiek iš dangaus, tiek iš savo blogų minčių.
1: Taip, tai šiandiena yra trečiadienis, šiandieną diena truks 16 valandų 18 minučių. Saulė tekėjo 5 valandos 7 minutės, leisis 21 valandą 25. Minutės.
2: Su vardadieniais sveikiname Bernardinus, Eidvilus, Vygintes, Akvilus ir Alfredas.
1: Taip, o jeigu norit, taip. Sveikinimai skrieja Kaunui, kauniečiams. Šiandieną minime Kauno dieną. O taip pat šiandieną žiūrėsim, kokius orus mums išprognozavo meteorologai, nes šiandieną yra pasaulinė metrologų diena.
2: Dar ir mažojo futbolo diena, pasaulinė bičių diena ir tarptautinė personalo profesionalų diena. Tai mes daug pakalbėsim šiandien.
1: Taip, apie, viską aptarsim.
2: Taip, tikiuosi. Ir apie profesionalumą. Tai kalbam dabar. Mažiau kalbėkim, daugiau klausykim muzikos.
1: Taip, ir bičiuliai, nepamirškite jau dabar registruoti sveikinimus rubrika Erno ir Giedriaus skambutis. Taigi visiems gražaus trečiadienio ryto, netrukus dienos dainos prognozė.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Lady Caramel, netobuli. Antra vieta. Paulina Paukštaitytė, liepsnoja. Pirma vieta. Arnas Švilpauskas, tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Na, o kur mus nuves trečiadienis, sužinosime pasiklausę dienos dainos prognozę. Šiandieną mums nuotaiką prognozuoja Gian kūrinys Važiuoju kur širdis.
2: Na, tai važiuokim. Žvaigždės sako, kad šiandien tavo energijos lygis pasiekė maksimumą. Jei kas nors bandys tau aiškinti, kaip gyventi, tiesiog įjunk aukštesnę pavarą.
1: Šiandien tavo greičio pedalas nuspaustas iki dugno tik atsargiai posūkiuose. Šiandien logika ir Excel lenteles palik ramybėje.
2: Tavo navigacija šiandien yra tavo emocijos ir intuicija. Jei širdis sako, kad pietums reikia deserto, o po darbo neplanuoto pasivažinėjimo be tikslo, vadinasi, taip ir reikia daryti.
1: Šiandien tavyje bunda paslaptingas nuotykių ieškotojas. Raktus jau turi, nebūtinai automobilio, galbūt tai raktai nuo naujo projekto ar sprendimo.
2: Tai ką, 3, 2, 1, startuojam, veikim drąsiai.
1: Ir klausome Žien, važiuoju kur širdis.
0: Dienos dainos prognozė.
3: Relax FM.

0: 7:00 Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Rengiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdės. Jame bus aptariama institucijų surinkta informacija ir tolesni veiksmai dėl Utenos rajone nukritusio drono. Spėjama, kad Samanės kaime nukrito ukrainietiškas bepilotės. Jis turėjo sprogmenų, kurie užvakar buvo neutralizuoti. Kova ant Lavyso ežero Varėnos rajone irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Anot institucijų jis buvo skirtas atakuoti Rusiją, bet į Lietuvą įskrido sutrikdytas rusų elektroninės kovos priemonių. Panašus incidentai pastaruoju metu Baltijos šalyse dažnesnė. Pavyzdžiui, vakar apie vidurdienį vieną kovinį droną virš Estijos numušė iš Šiaulių pakėlęs naikintuvas F-16. Estijos sostinėje susitinka Baltijos šalių ir Kanados užsienio reikalų ministrai. Jie ketina aptarti NATO bendradarbiavimą, atgrasimo klausimus, taip pat paramą Ukrainai ir naujas galimas sankcijas Rusijai. Rengiamas prezidento ir finansų ministro susitikimas. Gitanas Nausėda ir Kristupas Vaitiekūnas planuojama aptar šalies ekonomiką, biudžetą. Susitikimas rengiamas po to, kai Vaitiekūnas vakar iš esmės pritarė idėjai naikinti valstybės paramą kaupiantiesiems antroje pensijų pakopoje. Finansų ministro teigimu šios pinigus esą būtų galima skirti kitoms reikmėms, o dėl to antroji pensijų pakopa nesugriūtų. Paspirtukų nuomos verslas aprūpinti klientų šalmais privalės ir toliau, išsamiau pasakoja Kęstutis Sibenskas.
1: Siūlymui panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais Seimas nepritarė. Parlamentarai pasiūlė iniciatoriams projektą patobulinti. Paspirtukų nuomos paslaugą teikiančių įmonių duomenimis iki šių metų balandžio vidurio pavogta, sulaužyta ar apgadinta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų. Siūlymui panaikinti aprūpinimo šalmais prievolę pritarė parlamentarai atkreipė dėmesį ir į tai, kad naudoti svetimų šalmų yra nehigieniška. Iniciatoriai siūlė, kad prievolę panaikinus pareiga visiems paspirtukininkams dėvėti apsauginį šalmą liktų, bet už jo turėjimą būtų atsakingas pats važiuojantysis.
0: Tuo tarpu Seimas nepritarė siūlytoms pataisoms laikinai per pus atpiginti keliones autobusais. Parlamente tokia iniciatyva užgimė teigiant, kad kelionėms traukiniais tokia nuolaida jau taikoma. Jie atsirado reaguojant į kuro kainų krizę. Savo ruoštų vežėjai autobusais yra sakę, kad tai nesažininga, o dalis keleivių esą gali būti netgi diskriminuojami, jei jiems keliauti traukiniais yra nepatogu ar netgi neįmanoma.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Dabar Alytuje 8, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose 9, Vilniuje 10, Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18:23, šalies vakaruose iki 14:17 laipsnių.

0: Vasiliauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: 7:09, dar kartelį gerą rytą visiems. Ryto laida geriausia diena, relakso eteryje, gegužės 20 diena, trečiadienis.
2: Labas rytas, sakome ir kauniečiams, kurie šiandien švenčia savo dieną, ir vilniečiams, ir klaipėdiškiams, tauragiškiams, telšiškiams, uteniškiams, zarasiškiams.
1: Gal tiesiog reikėtų sakyti visai taip, Lietuvai ir lietuviams taip. Išsibarščiusiems po visą pasaulį, ir žinau, mūsų klauso užsienyje. Taip. Ir labs rytas, turim Latvijoje klausytojų. Labs rytas. Broliai Latvijai. Taip, bičiuliai, šiandieną kviečiame laiką leisti draugiai iki 11 valandos. Aš jau šiandieną čia pasigyriau, ne tai, kad pasigyriau, o pasveikino meteorologus, o pasirodo šiandieną metrologai švenčia. Tai kuo metrologai nuo meteorologus skiriasi, pakalbėsim būtinai.
2: Vieni matuoja orus, kiti matuoja kitus dalykus.
1: Taip, tai pasiklausysim laidos eigoje. Na, o dabar skubam anonsuoti naują lietuvišką dainą. Šiandieną Jeva Joku.
2: Jeva Joku, taip.
1: Joku?
2: Taip, ar Jeva Joku. Nu, ne Joku, Joku.
1: Nu, susipažinsim Jeva Joku. Su Jeva Joku ir jos daina Muzika groja.

0: susipažinsim po gero pusvalandžio, tai yra šios valandos pabaigoje, o netrukus sužinosime, kasgi mūsų laukia žiūrint į žvaigždes astrologinę prognozę.
1: Relaks.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Weldon 3,99. Pusrėbė rokiško naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus natūra 1,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kitas smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
7: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Trabena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
10: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafeno, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59. Lidl verta.
13: Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: O dabar pasiklausykime informacijos, ką žada astrologai 12 zodiako ženklų.
2: Avinas. Viduje gali būti daugiau smalsumo ir noro greitai judėti pirmin. Gali atsirasti papildomų skambučių ar susitikimų, trumpų reikalų, kurie pakeis dienos ritmą.
1: Taip, jautis. Šiandieną didesnis dėmesys gali krypti į finansus, stabilumą ir praktiškus klausimus. Gali tekti spręsti pirkinių, sąskaitų ar bendrų išlaidų temą, kuri reikalaus aiškesnių ribų.
2: Dvyniai. Diena gali suteikti daugiau energijos, matomumo ir noro būti tarp žmonių. Gali išryškėti situaciją, kur reikės greitai atsakyti, pristatyti savo idėją ar priimti sprendimą vietoje.
1: Vėžys, vidinis fonas gali būti jautresnis ir labiau nukreiptas į savo mintis nei išorinius įvykius. Gali kilti noras atsitraukti nuo triukšmo, atidėti dalį susitikimo ar pabūti ramiau nei įprastai.
2: Liūtas, aplinkiniai gali dažniau kreiptis į jūs dėl nuomonės ar pagalbos. Gali būti daugiau bendravimo su draugais, kolegomis ar žmonėmis, su kuriais sieja bendri planai.
1: Mergelė, dėmesys gali stipriau krypti į darbą, pareigas ir atsakomybę. Gali tekti greitai reaguoti į pasikeitusi planą, papildomą užduotį ar vadovų pastabas.
2: Svarstyklės, viduje gali atsirasti daugiau lengvumo ir platesnio požiūrio į situacijas, kurios anksčiau kėlė įtampą. Gali išryškėti temos susijusios su kelione, dokumentais, mokymais ar naujų pasiūlymų.
1: Skorpionas, emociškai diena gali būti intensyvesnė, nes kai kurie pokalbiai palies jautresnės temas. Gali tekti spręsti bendrų pinigų, skolų ar pasitikėjimo klausimą santykiuose.
2: Šauliai daugiau dėmesio gali kreipti į santykius ir kitų žmonių reakcijas. Gali įvykti svarbus pokalbis, kuris padės aiškiau suprasti, kur link juda bendras planas ar ryšys.
1: Ožiaragis, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau dėmesio, nei planavote ryte. Gali būti daugiau smulkių taisymų, dokumentų ar netikėtų užduočių, kurios lėtins tempą.
2: Vandenis. Diena gali suteikti daugiau kūrybinio impulso ir noro pabėgti nuo rutinos. Gali atsirasti kvietimą susitikti, daugiau flirto ar noras grįžti prie mėgstamos veiklos.
1: Žuvys. Vidinis dėmesys gali krypti į namų, šeimos ar emocinio saugumo temas. Gali tekti spręsti buities klausimą, derinti planus su artimaisiais ar grįžti prie senesnio pokalbio.
2: O mes turime kepuraičių, kurias mielai daliname jums, dovanojame už tai, kad parašote, koks jūsų zodiako ženklas. Ir vienam iš jūsų ir šiandien atiteks relakso kepuraitė, jeigu tik parašysit per relaxfm.lt arba radijas.lt mobilėje programėlę.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
3: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
4: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
3: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
4: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
5: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 eurų, o plieninės durys All Product 139 eurai. Mokyveži.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
7: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
9: Real

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Preliminarų susitarimą dėl Jungtinių Valstijų muitų sandorio įgyvendinimo Europos Sąjunga pasiekė. Prezidentas Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jei tai nebus padaryta iki Liepos 4 dienos. Paryčiais bendrijos derybininkai susitarė sumažinti Europos Sąjungos muitų tarifus. Okupantai rusai naktį smogė kelioms Ukrainos rytims, kilo gaisrų, yra sugriautų pastatų, Dnipre 2 žmonės žuvo, 6 buvo sužeisti, Zaporižios rytyje sužeisti 4 civiliai, Charkive nukentėjo 16-metė mergina, Konotope yra žmonių likusių po daugiabučio griuvėsiais, žalos padaryta Odesoje. Paaiškėjo pirmieji Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro ketvirtfinalininkai. Top lygos lyderiai Kauno Žalgirio futbolininkai aštuntfinalio rungtynėse vakar užtikrintai nugalėjo finansinių sunkumų kamuojamus Vilniaus Riterius 4-0. Vilniaus Baltijos futbolo akademija 2-1 įveikė Garliavą, Alytaus Dainava 2-0 Klaipėdos futbolo mokyklą, o Kretingos Minija per pratesimą 4-1 Gargždų Pempininkus. Tie kol kas išsame žinios 8.
1: Reklama.
2: Orus pristato draudimo bendrovė Compensa Viena Insurance Group. Automobilio draudimas gali atnešti ne tik ramybę, bet ir sėkmę. Daugiau internete compensa.lt.
3: Šiandien kai kur trumpas lietus. Temperatūra 18-23, vakariniame šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį daugiausiai šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietus, vietomis markus, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra bus 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Ir penktadienį daug kur trumpas lietus, dieną galima perkūnija, temperatūra 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos.
2: Svarbi žinia vairuotojams, dabar puikus metas pasirūpinti saugumu ir išbandyti savo sėkmę.
3: Apsidrauskite Compensa privalomojo automobilio civilinės atsakomybės draudimu, užregistruokite polisą Compensa svetainėje ir dalyvaukite žaidime sėkmę nešantis draudimas.
2: Jūsų laukia Apple, Dyson, Kärcher ir Bosch prizai. Po laimėtojai renkami kiekvieną savaitę, iš viso bus išdalinta net 500 prizų.
3: Daugiau informacijos apie žaidimą, jo taisyklės ir prizus rasite internete compensa.lt.
2: Compensa – sėkmės kelyje.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
2: O dieve, stebuklas!
3: Esmara ir Esmara Men – stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės – tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai – tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu – tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
4: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
5: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
4: Bet man reikia draudimo.
5: Taip, va, pakaitinis.
6: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
9: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
10: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
11: Mes juk planavom į Graikiją.
12: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
13: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
14: Su Baltic Clipper aplink pasaulį.
15: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
16: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
17: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis Rokiškio sūris, euras 99. Maksima, tai ko reikia.
18: Relax FM.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Laikas naujai lietuviškai dainai ir dviguba premjera. Ne tik nauja daina, bet ir naujas vardas Relax FM eteryje. Tai yra atlikėja Ieva Jokubaitytė, prisistatantis sceniniu vardu Ieva Joku.
2: Daug kalbėti ji matyt nemėgsta, daug rašyti apie save irgi nemėgsta, nes mėgsta, kai iš jos, apie ją sprendžiama iš jos muzikos. Linksma, energinga daina, kurią kviečiam paklausyti ir mes. Ir tai muzika groja. Taip vadinasi naujas Ievos Joku kūrinys.

0: Atėjo valandos pabaiga ir metas paskelbti šios dienos zodiako ženklą ir įteikti relakso kepuraitę dovanų.
1: O šiandienos zodiako ženklas yra svarstyklės ir mes skambinam Kristinai.
0: Taip, paklausim, ar ilgai svarstė dalyvauti ar nedalyvauti šitame žaidime. Labą rytą, Kristina.
1: Sveiki, Arnas ir Giedrius. Skambina taip nedrąsiai, kalbate, svarstėt?
0: Svarstėt dalyvauti ar nedalyvauti, o dabar svarstot su kuo kalbate?
1: A čia kalbėt ar nekalbėt? Jo,
2: svarstau, kai šios kalbėt.
0: Kristina, labai ryšys jūsų trukinėjo. Sakykit, kur čia reikėtų ryšį pastiprinti, kuriam rajone?
2: Radviliškio
0: rajone. Tai vat atkreipkite telekomunikacijų bendrovės, prašome ryšį sutvarkyti Radviliškio rajone.
1: Pagaliau išlindo kažkur iš rūsio, Kristina. Tai Kristina, sveikinam jūs laimėjus relakso kepuraitę.
0: Siunčiam jums
2: dovaną. Oi, ačiū.
0: Tai linkim geros dienos, kokių planų turi šiandienai?
2: Darbas.
0: Tai linkim, kad tas darbas kuo greičiau pasibaigtų ir jisai būtų sklandus. Geros dienos jums, iki.
2: Ačiū jums, ačiū, iki.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
4: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
5: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė, čempionas.

0: Lietuvoje 8 valandos, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, labas rytas. Rengiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis. Jame bus aptariama institucijų surinkta informacija ir tolesni veiksmai dėl Utenos rajone nukritusio drono. Spėjama, kad Samanės kaime nukrypęs nuo kurso nukrito ukrainietiškas bepilotės. Jis turėjo sprogmenų, kurie užvakar buvo neutralizuoti. Rusija sąmoningai nukreipia Ukrainos dronus į Baltijos šalis ir po to prieš jas vykdo šmeišto kampaniją. Taip sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, reaguodamas į Maskvos melus, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos, o Ukrainos kariai jau dislokuoti Latvijoje. Pasak Budrio, tokia Rusijos retorika akivaizdus desperacijos aktas, mėginimas pasėti chaosą ir atitraukti dėmesį nuo Ukrainos atakų prieš objektus Rusijoje. O praėjusią naktį ir paryčiais rusai surengė didelę ataką prieš Ukrainą. Smogta Odesai, taip pat Zaporižios Dnipro sumo apylinkėms. Pastarajame regione pataikyti į daugiabutį mažiausiai 6 žmonės nukentėjo, po nuolaužomis jų gali būti daugiau. Taip pat apgriauta ligoninė ir sunaikintas muziejus. Kitur Ukrainoje per šią ataką dar žuvo 2 žmonės, sužeista mažiausiai 10. Pentagonas praneša, kad nutarta sumažinti amerikiečių brigadų Europoje skaičių nuo 4 iki 3. Vašingtonas sako norintis priversti Europą labiau rūpinti savo gynybą. Viena tokia brigada, kurios dabar atsisakoma, sudaro 4-5 tūkstančiai karių. Pasak Pentagono atstovų, dėl šio sumažinimo laikinai atidedamas amerikiečių pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Dalis saugumo ekspertų Europoje tokį Vašingtono žingsnį laiko Donaldo Trumpo asmeninė bausme už tai, kad sąjungininkai neparėmė prezidento pradėto karo prieš Iraną. O praėjus vos kelioms dienoms po Trumpo vizito Pekine, dabar komunistų lyderis Si Jinpingas priima Rusijos diktatorių Putiną. Tai pirmasis jo vizitas į užsienio šalį šiemet. Pasak analitikų rodantis, kokia svarbi Rusijai dabar yra Kinija. Pekinas yra didžiausias rusiškos naftos pirkėjas ir sąjungininkas, nepaisant Maskvai taikomų vakarietiškų sankcijų. Europos Sąjunga pasiekė preliminarų susitarimą dėl Jungtinių Valstijų muito sandorio įgyvendinimo. Išsamiau pasakoja Kęstutis Simanskas.
1: Europos parlamento ir valstybių narių atstovai šį rytą pasiekė susitarimą įgyvendinti beveik prieš metus sudarytą bloko prekybos paktą su Jungtinėmis Valstijomis. Prezidentas Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jei tai nebus padaryta iki Liepos 4 dienos. Bendrija pernai Liepą pasiekė susitarimą su Vašingtonu nustatantį 15% muitus daugumai Europos prekių, bet nepaisant Trumpo nusivylimo, dar nebuvo įvykdžiusi savo pažado mainais panaikinti muitus daugumai importo iš Jungtinių Valstijų. Šiandien pareičiais derybininkai susitarė panaikinti likusius maitus Jungtinių Valstijų pramonės prekiams ir suteikti amerikietiškoms jūros gėrybėms bei žemės ūkio produktams daugiau galimybių patekti į rinką.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Dabar Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, Vilniuje ir Alytuje 10, o Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23 šalies vakaruose iki 14-17 laipsnių.

0: Relax FM.
1: Going on.

0: Relax FM ryto laida.
1: Skaičiuojantiems laiką primenam, dabar yra Lietuvoje 8 valandos ir beveik 10 minučių, o kad nesusipainiotumėt, ką aš padariau šios laidos pradžioje, tai aptarkime, kasgi yra tie metrologai, nes aš jau skubėjau sveikinti meteorologus, o pasirodo, čia nieko panašaus.
2: Metrologai tai tie žmonės, kurie rūpinasi, kad matavimo priemonės būtų patikrintos, tiksliai veiktų ir taip jie siekia, kad tarptautiniu mastu būtų naudojami tokie patys standartiniai unifikuoti fizikiniai dydžiai. Tai yra masė, ilgis, plotas, tūris, temperatūra ir kiti dalykai.
1: Taip, jeigu trumpai sakant, tai metrologija, ne meteorologija, o metrologija, tai yra mokslas apie matavimo priemonės. Tai jeigu jūs esate tas žmogus, kuris matuojate ir esate, dirbate, esat metrologas, tai sveikinimai jums jūsų profesinės šventės proga. Nežinau, tu pažįsti nors vieną metrologą?
2: Aš esu vežęs prietaisų, kuriuos reikia patikrinti.
1: Aš klausiu, ne ar vežęs esi, ar pažįsti nors vieną.
2: Tai aš sakau, kad susidūręs esu, pažinot, nepažįstu.
1: Taip. O tai protesterį, jeigu veži ten probuoti?
2: Nu, va, čia, pavyzdžiui, čia manau, kad truputėlį kiti, bet taip, metrologai, tai jie čia labiau turbūt apie svarstyklės tuos tiksliuosius prietaisus, jo, svarstyklės, visi kiti dalykai, kuriuos
1: tai,
2: patikrinti reikia.
1: Tai turbūt nesusipažinsiu.
2: Klausyk, o tu pritari tai minčiai, kad
1: ne.
2: 9 kartus pamatuok 10 pjauną?
1: Ne.
2: Iš karto
1: pjaunu. Man geriausia yra, kai aš iš karto pjaunu. Jeigu pradedu matuoti, tai nuvarau visą laikį šoną.
2: Na tai va, tai man atrodo, kad dažnai mūsų sprendimai yra tokie, kurie nepamatuoti, kurių paskui gailimės, arba atvirkščiai, kuriais paskui labai džiaugiamės. Tai
1: yra, žinai, tas pasakymas, kad sako, kas, vat, kai pirmiausia pagalvoji, taip ir sakyk, ar ten egzaminė, kur nors sako, tik atėjo pirma mintis į galvą, jei ir užrašyk, o ne ieškok dar kažkokių.
2: Visiškai pritariu šitam.
1: Nu tai va, tai kam čia tuos 9 kart matuot?
2: Tai štai dabar ir pagalvokit, mėly klausytojai, kokia pirma mintis jums čia atėjo į galvą, taip šiandien ir padarykit.
1: Taip, tai Rondo ir aukštumos dabar mūsų eteryje, visai netrukus 8 valandos žaidimas.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Rytinės spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt
6: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. O Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika Kercher prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
7: Man patinka, kai standartinė įranga tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
8: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
9: Taip, radau membershop.lt.
10: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
11: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt. Moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas ESKOLOS 20.
12: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, BAKADENIS! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
13: Hei, ką švenčiam?
14: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
15: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikato Teleloto.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: programą.
1: Aštuntos valandos žaidimo nugalėtojas šiandieną laimės du bilietus į Raudonės pilies festivalį Raudonėje, Jurbarko rajone jau gegužės 30 dieną.
2: O laimės neveltui už tai, kad pasakys ačiū pačiu.
1: Kaip?
2: Ačiū pačiu, ne visai tai pasakys, kurgi įsikūrusi įmonė tokiu pavadinimu. Tikrai gražus pavadinimas, ačiū pačiu. Mes dažnai su vaikais taip žaidžiam, ar ne? Ačiū pačiu, juk taip šnekam. Tai čia labai smagu, kai iš tokios gyvos kalbos atsiranda ir įmonės pavadinimas, o adresas yra Brastos gatvė 26A. Kokiame mieste įsikūrusi ši įmonė?
1: Taip, tai reikia jūs parašyti. Turit parašykit mums relaxfm.lt arba radijas.lt programėlėje, kur yra įsikūrusi įmonė Ačiū Pačiu. Giedrius jau pasakė Brastos gatvė
2: 26A.
1: Taip, tai jums reikia prašyti miestą, miestelį, kur yra toji įmonė. Tai laukiam jūsų laiškų, vieną laimingąjį, teisingą atsakymą atsiuntusi klausytoją. Mes išrinksime visai netrukus po poros muzikinių kūrinių ir trumputės reklamos ir jam įteiksime du bilietus į Raudonės pilies festivalį.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
5: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visa tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
9: Aha.
8: O tai kaip čia taip?
9: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
8: Tai finalus pas tave žiūrim.
10: Taip, svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
11: Mes juk planavom į Graikiją.
12: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
13: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, blokadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
14: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
15: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
16: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
17: Nerealūs baldų pasiūlymai tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovos su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 eurus. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senojibaldinė.lt.
18: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
19: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
18: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
19: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
20: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui, kam mokėti daugiau?
21: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
22: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
21: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
22: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Išknis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
21: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
23: Relax FM.
24: Relax FM.

0: Dėkojame visiems, kurie dalyvavote žaidime. Nebuvo sudėtinga, matosi, kad mokate naudotis internetu, arba gal kažkas iš jūsų ir žinojote, kur yra įsikūrusi įmonė Ačiū Pačiu.
1: Taip, o beje, šita įmonė netgi dviem adresais surandama, tai labai smagu, kad išgirdote, jog ieškome Brastos gatvės, taip ir miesto, kuriame yra Brastos gatvė.
0: Taip, tai bičiuliai, dabar kažkam įteiksime du bilietus į Raudonės pilies festivalį Raudonėje, Jurbarko rajone jau gegužės 30 dieną. Taigi renkam telefono numerį.
2: Klausom.
0: Labą rytą, Dija.
1: Sveiki. Sveiki, Arnas ir Giedrius skambina, kur paskambinom?
0: Mažeikiuose, kaip oras tenai pas jūs?
2: Kol kas apsiniaukė.
0: O ką pati veikiat?
2: Dirbu.
0: Darbuose. Tai oras neturi įtakos jūsų darbui, ta prasme, dirbat ne po atvirų dangumi.
2: Ai, ne, po
1: gerai.
2: Po
1: stogu. Svarbiausia, ar pasiruošusi į festivalį bet kokio oro atvažiuot?
2: Tikiuos, taip.
0: Gerai, mes irgi tikimės, kad pavyks. Dija, kur yra įsikūrusi įmonė, apie kurią kalbėjom?
2: Kaune.
0: Visiškai teisingai. Tai sveikinam, jums atitenka du bilietai Raudonės pilies festivalį. Gerų darbų, iki.
2: Ačiū labai, visus.
1: O šiais metais Raudonės pilis vėl taps vieta, kur susitiks skirtingi muzikos pasauliai, emocijos ir istorijos.
0: Tai festivalio scenoje po atvirų dagumi išvysite roko operą Priesaika, Daino Tavarną, Goja, Adomą Višniauską, Nijolę Pareigytę bei kitus žinomus veidus ir balsus.
1: Paskutines pavasario dienas praleiskite su trenksmu. Gegužės 30 dieną Raudonės pilies festivalyje.
0: Bilietus įsigyti galite kur?
1: Bilietai.lt.
3: Radio stotis Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Komplimentais apie Rusijos ir Kinijos tvirtus ryšius ir pasitikėjimą žarstėsi Pekine susitikę Putinas ir Kinijos lyderis Xi Jinpingas. Kremliaus šeimininko vizito metu planuojama pasirašyti apie 42 šalių dokumentų, be kita ko dėl bendradarbiavimo pramonės, prekybos, transporto ir statybų srityse. 4000 karių dislokavimas Lenkijoje buvo atidėtas, o neatšauktas, pareiškė J.D. Vance'as. Jungtinių valstijų viceprezidentas pridūrė, kad Europa turi stovėti ant savo kojų. Tuo metu Pentagonas pranešė Europoje dislokuotų brigadų skaičių sumažinęs nuo 4 iki 3. Panaikinę 22 taškų deficitą NBA rytų konferencijos finalo seriją pergalę pradėjo New York Knicks krepšininkai. Trečią vietą konferencijoje reguliariame sezone užėmusi New Yorko ekipa 115-104 palaužė ketvirtoje pozicijoje buvusią Cleveland Cavaliers komandą. Vakaruose San Antonio Spurs 1-0 pirmauja prieš Oklahoma Thunder. Tiek kol kas ir same žinios 9. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas kai kur, temperatūra dieną apie 21, vakariniame šalies pakraštyje apie 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
6: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
8: Kainu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomojų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomojų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
4: Antėjas skelbia. Gegužė. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėjas.
5: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
6: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
5: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
6: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
5: Samsung.
6: Samsung sriuba?
5: Samsung telefon.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum. Laimingai, sėkmingai.
2: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
3: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Su gimtadieniu sveikinsime Aliną. Alina laisvu nuo darbo metu kepa gardžius tortus. Mes irgi jų norim.
1: Klausom.
2: Gerą rytą, Alina.
1: Sveiki.
2: Gal išgelbėtumėt šiandieną į tortą, gal galėtumėt pagaminti?
1: Kokią maždaug dydžią reikėtų?
2: Nu, ką žinau, kokiu...
0: Keturių kilogramų, nu.
2: Kokią turiu, mes trysę, tu, nu, aš ir Alina.
0: Taip, o dar mūsų šitą vairuotojas, kur mūsų nuveš nu, parveš.
2: Ai, dar palauk, dar paimsim. Dar Simoną sudarim. Palauk, tai kiek čia mūsų gaunasi?
0: Tai penki po kilogramą.
2: Mes penki. Tai penkių kilogramų reikėtų.
1: Mielai,
2: bet su lazdyno riešutais norėčiau, žinokit, man labai riešutų.
1: Oi, bet problemų, žinokit, be.
0: Gal geriau su migdolais daroma.
2: Palauk, pirmą prieš aiškinantis, kiek čia tų kilogramų, o Alina, kokia kilogramo kaina?
1: Žinokit, kaip jums tai padaryti nuolaidą?
2: Nuolaidą,
0: oi, nu, taip, tai teisingai išnekat, žmogus, nemokamai jo nuolaidą. Ne, tai nemokamai, tik su nuolaida.
1: Ne, šiais laikais, žinot, nemokamai nieko nebūna.
2: Taip, įdantis, norint gauti, irgi reikia užsidirbti.
0: Sūris pelėkautuose nemokamas.
2: Gerai, tai Alina, 15 kilogramų mum tada, gerai?
1: Gerai, gerai.
2: Karvoju, karvoju.
0: Smočiau spiragą.
2: Gerai, tai mes su šalin į šoną visus tortus, visus darbus, virtuvę, mes ateinam su savo tortu.
0: Alina, Arnas ir Giedrius, nešu jums ne tortą, o daug daugiau gimtadieninių sveikinimų. Sveikinam.
2: Nuoširdžiausius linkėjimus gimtadienio proga.
1: O Jėzų, ačiū jums labai, labai. Pakėlėt nuotaiką.
2: Tai va, girdim, kad nuotaikėlė puiki, kur paskambinom. Į kokį miestą?
1: Į Raseinius.
2: Į darbą ruošiatės jau?
1: Taip, ruošiuosi.
2: Tai darbė laukia ten turbūt jūsų irgi kolegos. O mes norime perduoti jums štai šiuos gražius originalius žodžius.
0: Tegul darbe visada pasitaiko tik auksinė žuvis. Geri sandoriai, puikų žmonės ir sėkmė kiekviename žingsnyje.
2: O grįžus namo, tegul laukia saldus kūrybos pasaulis, kuriame tavo kepami tortai ne tik puošia stalą, bet ir džiugina žmonių širdis.
0: O kaip supratot, jau sveikinimus siunčia Simona ir Darius jums.
2: Taip, draugai jūsų, kurie sakė labai nori to torto paragauti šiandien.
1: O Jėzų, labai labai ačiū nuo širdis, ačiū visiem mano draugam ir jums ir jūs sveikinus. Labai,
2: tai,
1: labai.
2: Alina, o dabar, kaip sakoma, batsiuvys be batų, tai norėjau paklausti, ar pati torto savo išsikepėt?
1: Žinokit, taip, netgi du.
2: Va, ulele. O kokio skonio?
1: Apelsinų ir marokietiškas arbatas.
0: Eina, savo, nemaroniai skamba, žiauriai skamba.
1: Žinokit, labai skanu, labai skanu.
2: Arbatos, pirmą kartą gyvenime girdžiu marokietiškos arbatos tortas.
0: Kad tortas, tai nežinau, bet marokietišką arbatą geriau ir geriau, labai skanu ir gražu.
2: Taip. Tai jūs, jeigu liks gabaliuką, atsiūskit čia mumi.
1: Būtinai.
2: Ačiū, labai gražios dienos. Gražios.
0: Ačiū, linkiu, kad to torto ir neliktų šiandien, kad visi susirinktų ir jums taip ir suvalgytų.
1: Ačiū labai.
2: Iki, sėkmės.
1: Iki. Arno ir Giedriaus skambutis. Relax FM.

0: vis mažiau jom bus. Po keleto minučių lygiai 9 naujausios, šviežiausios žinios iš Lietuvos ir viso pasaulio žinias mums ruošia Radijas LT naujienų tarnyba.
1: Taip, po kitą valandą skrisim kartu su grupė 69 danguje.

0: Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

9:00 Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Rengiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdės. Jame bus aptariama geležinkelių infrastruktūros sauga, taip

0: pat institucijų surinkta informacija apie sekmadienį Utenos rajone nukritusį droną. Spėjama, kad Samanės kaime nukrypęs nuo kurso nukrito ukrainietiškas bepilotės. Jis turėjo sprogmenų, kurie už vakar buvo neutralizuoti. Tuo tarpu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Rusija sąmoningai nukreipia Ukrainos dronus į Baltijos šalis. Tai, pasak jo, daroma siekiant tęsti pradėtą šmeišto kampaniją. Maskva meluoja, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos, o Ukrainos kariai jau dislokuoti Latvijoje. Pasak Budrio, tokia Rusijos retorika akivaizdus desperacijos aktas bei mėginimas pasėti chaosą. Baltieji rūmai patvirtino, kad birželį prezidentas Donaldas Trumpas atvyks į Europą. Jis Prancūzijoje dalyvaus didžiojo septyneto viršūnių susitikime. Jis vyks Vašingtonui ir sąjungininkams nesutariant dėl daugybės klausimų, nuo padėties Irane iki muitų tarifų. Į Europą Trumpas vyks birželio viduryje, 14 dieną atšventę savo 80-metį. Susitikimo data buvo specialiai derinama prie Trumpo darbotvarkės, kad prezidentui nebūtų sutrukdyta paminėti jubiliejų. Šiandien sueina 7 metai, kai Ukrainai vadovauja prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo inauguracija įvyko 2019 gegužės 20-ąją. Zelenskio oficialioji kadencija baigėsi po 5 metų nuo inauguracijos, bet prezidento rinkimai Ukrainoje nebuvo surengti dėl Rusijos pradėto karo. Apskritai, iki karo pradžios daugelio vertintas kaip neturintis politikos ir vadovavimo patirties, vėliau Zelenskis savo laikyseną ir veiksmais tapo ryškiu agresijai besipriešinančio šalies lyderio, pelnė Ukrainos ir pasaulio pripažinimą. Tradicinių turkų metų kūrybinės dirbtuvės šiandien vyks Seime, visameu Kęstutis Ibenskas.
1: Renginio metu jo lankytojams taip pat bus pristatyti tradiciniai turkų menai, jų istorija ir atlikimo technikos. Tradicinių turkų menų savaitės renginys skirtas Lietuvos ir Turkijos kultūriniam bendradarbiavimui stiprinti. Turkijos ambasadorės Lietuvoje teigimu, pristatant Turkijos kultūrinį paveldą, siekiama nuosekliai atskleisti skirtingas jo puses. Pernai daug dėmesio buvo skirta tradiciniai turkų virtuvei, šiemet norima supažindinti lietuvius su tradicinių turkų menų grožio. Rytoj tradicinių turkų menų savaitės renginiai taip pat vyks Vilniaus universiteto bibliotekoje, o poryt Kauno technologijos universiteto studentų miestelio bibliotekoje.
0: Ir sporto naujienos. Anglijos Premier lygos čempionais po 22 metų pertraukos tapo Londono Arsenal futbolininkai. Pergalę užtikrino Manchester City lygiosios Bournemouth'e. Ten komanda 1-1 sužaidė su Bournemouth. Titulą saugojusiai Manchesterio ekipai reikėjo tik pergalės. Po šių lygiųjų Arsenal prieš paskutinį čempionato turą turi 82 taškus, o Manchester City 78, todėl londoniečiai jau nebegali būti pavyti. Portugalija paskelbė nacionalinės pasaulio futbolo čempionato rinktinės sudėtį. Žais 41-erių Cristianas Ronaldas. Tai bus jo 6-osios planetos pirmenybės karjeroje, kaip ir argentiniečiai Lioneliui Mesiui. Brazilija savo ruoštų nutarė į sudėtį įtraukti 34-erių Neymarą, rezultatyviausią rinktinę žaidėją, per 128-erias rungtynes atstovaujant Brazilijai pelniusi 79 įvarčius. Neymarui tai bus jau 4-as pasaulio futbolo čempionatas. Kovos prasidės po maždaug 3 savaičių. Šiandien Lietuvos krepšinio lygoje laukia 2 ketvirtfinalio susitikimai. Vakare Šiauliai priims Lietkabelio atstovus, o Kauno Žalgiris namuose kovos su krepšininkais iš Jonavos. Dabar Klaipėdoje 9, Kaune, Šiauliuose, Alytuje 10, Vilniuje ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23, šalies vakaruose iki 14-17 laipsnių.

0: Jankauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Skaičiuojantiems laiką, primenam, dabar yra Lietuvoje 9 valandos ir 10 minučių, o mes šią valandą, kaip įprasta šią savaitę, pradedam nuo raginimo sudalyvauti labai gražioje iniciatyvoje.
2: Reklama.
3: Ir tai yra iniciatyva Mano krašto vyras, bendras Delfi ir Tauras projektas. Šio projekto tikslas, kad nuoširdus patikimi ir savo kraštui bendruomenė ir šeimai atsidavę vyrai būtų labiau matomi, įvertinti ir pagerbti.
1: Taip, vyrai renkami iš visų 10 Lietuvos apskričių, svarbiausia, kad nominuoti vyrą galite kiekvienas. Tai nesvarbu, ar jūs esate sutuoktinis, draugas, kolega, ar bet kuris kitas pažįstamas, kuris norite padėkoti svarbiam vyrui savo aplinkoje, tai skubėkite jį užregistruoti.
3: O tai galite padaryti svetainėje manokraštovyras.lt ir už tai netgi jūsų nominuotas vyras gali gauti nuostabių prizų.
1: Tai pagrindinis prizas yra Tauras šaldytuvas su metinė nealkoholinio alaus prenumerata. Ir jis, tas prizas atiteks vyrui, kuris surinks daugiausiai balsų.
3: Taip pat net 10 kitų laimėtojų bus apdovanoti 2 nakvynių poilsių pramogų ir poilsio centre Palangoje.
1: Ir be to viso projekto metu renkami ir savaitės laimėtojai, kurie gauna įvairius partnerių prizus.
3: Klaipėdos apskrity nominantų skaičius yra mažesnis negu Vilniaus apskrityje, bet ten man regis pirmaujantis kol kas. Jeigu aš gerai panaršiau ir jūs irgi galit panaršyti, mano kraštovyras.lt, pasižiūrėti, Klaipėdos apskrityje nominuoti 7 žmonės.
1: Bet jau pakilo skaičius.
3: Nu taip, pakilo, taip. Buvo 6 ilgą laiką, dabar jau 7. Tai... Ir ten yra pirmaujantis mano akimis taip.
1: Taip, tai registruokite vyrus ir jūs, mano kraštovyras.lt.

0: reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
8: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
10: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
11: Nerealūs baldų pasiūlymai – tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovo su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 eurus. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senojibaldinė.lt.
12: Hei, ką švenčiam?
13: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
14: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
15: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė, rimtai?
16: Taip, radau membershop.lt. Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
17: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
18: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
17: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
18: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
19: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Ramunė šiandieną švenčia savo gražų jubiliejų, perduosime jai sveikinimus nuo draugės ir kaimynės Andželikos, o Ramunė darbuojasi parduotuvėje.
1: Jo.
2: Labas, Ramunyte.
1: Labas, rytas.
2: Aklausi, kad tu būsi šiandien parduotuvėje.
1: Būsiu.
2: Gerai, o galėsim kaip visada, aš ateisiu ir man vargan kaip visada.
1: Kas vargan?
2: Nu, vargan, supranti, su atidėjimu mokėjimo, nu.
3: Ant pliusiuko, sakyk.
2: Nu, ant pliusiuko, nu, ant kryžuko.
1: O kas čia skambina?
2: Giedrius. Nu, kai visada, užsauksiu, aš pastavėjau valkininkose ir šitą. Ir tada, nu, aš šiandien neturiu visai už ką, supranti, o noriu į tavo sveikatą pakelt.
1: A, nu, gerai.
2: Gerai.
0: O, iškart gerai. Tai gal dar ir mėsos ir lašinių galėsim pasiimti.
2: Jo prisiprašys čia jisai, da.
0: Į duonytės ir sviestuko ir viską už jūs darysim, žinokit. Valgysim,
1: gerai,
0: kelsim už jūs.
1: Labai.
0: Važiuojam tada. Va, kaip reikia griebti jaučių žagų. Pasakai, kad pardavėja jūsų sveikatą, tai sako, imkit vargan, ką tik tai nori.
2: Žinok, dzūkai, net ir nepasakius to, man atrodo, kad greitai tave pakvies ir prie stalo, ir pasodins,
0: tai
2: ir pavaišins.
0: Taip, tai sveikinimai jums nuo, pirmiausia, tai nuo Arno ir Giedriaus iš Adios Oties Relax FM studijos.
2: O dar ir ne tik nuo mūsų. Dar yra ir tokių žmonių, kurie jūs labai myli ir siunčia pačius gražiausius linkėjimus.
0: Taip, tegul jūsų gyvenime netrūksta sveikato, šilumos, jaukių akimirkų ir žmonių, kurie kasdien dovanoja šypseną.
2: Linkiu, kad kiekviena diena atneštų džiaugsmą, ramybę ir gražias emocijas.
0: Tegul namuose visada vyrauja laimė, o širdyje jaunatviška energija ir meilė gyvenimui su jubiliejumi. Dabar turit pasakyti, kas sveikina jūs.
1: Nu, aš galvoju, gal
2: kokia Andželika? O, taip,
0: prašau, viską puikiai žino.
2: Labai smagu.
0: Kaimynė, draugė, su ja kava geriat rytais?
1: Nu, rytais negeriam, bet per pietus
2: geriam. Bet vakarais?
1: Vakarais labai mėgstam kartu vaikščio, tai matyt, man įsirsti
2: grubėnai. Ten valkininkose, Arnai, žino, kokie miškai, pušynai, kaip smagu pasivaikščio.
0: A, valkininkai čia Lietuvoj? Tai ko tu galvoji, aš
2: valkininkai nenuo žodžio valkiotis. Tikrai valkininkai nuo kitų gražių
0: nuo
2: žodžių.
0: Nuo tokių.
2: Ai, žinok, tikrai ne nuo valkiojimosi.
0: Net nežinai. Tai, žodžiu, mieloji Ramunė, su jūsų gražia diena, su jūsų gražiu jubiliejum, pro valkininkus, kai važiuosim, tai dabar jau žinosim, kur reik sustoti.
1: Būtinai.
0: Gražiosim dienos, gražiosim jubiliejum.
2: Sveikinam, iki.

0: Reklama.
1: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvydas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže pataliniai rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Hello. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
9: Mes juk planavom į Graikiją.
10: Ne, mes norim į Turkiją.
11: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
12: Su Baltic Clipper aplink pasaulį.
13: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
14: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
13: Kaip tai?
14: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
13: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
14: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Strabena antrinę mokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
16: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
17: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos Appassionante atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje Compensa koncertų salėje muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.
18: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Norint išlaikyti fiskalinę drausmę, Lietuvai išlaidą šiemet reikės mažinti 50 milijonų eurų, teigia valstybės kontrolė. Auditoriai neseniai konstatavo, kad greitų metų nepriemų sprendimų dėl papildomų tvarių biudžeto pajamų šaltinių ateityje šaliai gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Okupantai Rusai naktį smogė kelioms Ukrainos sritims, Dnipre 2 žmonės žuvo, 6 buvo sužeisti, Zaporižios srityje sužeisti 2 suaugę ir 2 vaikai, Charkive nukentėjo 16-metė mergina, Konotope yra žmonių likusių po daugiabučio griuvėsiais, žalos padaryta Odesoje. Anglijos futbolo Premier lygos čempionais po 22 metų pertraukos tapo Londono Arsenalo futbolininkai. Likus turui iki čempionato pabaigos titulaims užtikrino antrą vietą užimančio Manchester City klubo kluptelėjimas rungtynėse su Bournemouth klubu. City sužaidė 1-1 ir nebegali aplenkti 4 taškais daugiau turinčio Arsenalo. Tiek kol kas išsamės žinios 10.
1: Pasiklausykime, ką mums žada sinoptikai.
2: Šiandien jie sako, kai kur sulauksime trumpo lietaus, temperatūra bus 14-17 laipsnių šilumos vakarinėme šalies pakraštyje, o visoje Lietuvoje nuo 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį dieną daug kur trumpai palis, vietomis nugriaudės perkūnija, temperatūra bus 18-23, pajūryje 14-17 šilumos. Nuo penktadienį vėlgi daug kur trumpas lietus, dieną galima perkūnija, temperatūra bus 15-20, pajūryje 11-14 šilumos.

0: reklama.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
2: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
3: O Dieve, stebuklas!
4: Esmara ir Esmara Men stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
7: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru, lengvas būdas palyginti paskolą.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Renault.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
4: Relax FM.

0: su jubiliejiniu gimtadieniu sveikinsime Žanetą, kuri yra odontologo padėjėja ir turi daug visokiausių kitų gerų užsiėmimų, bet šiandien mums svarbiausia susitvarkyti dantis.
1: Pasau.
2: Žaneta.
1: Taip.
2: Labukas, klausyk, a tu būsi šiandien pas odontologą, nu, darbe?
1: O kas jūs kamina?
2: Jėzus, tu supranti, man, taigi aš ėjau, lipau, nužodžiu, laiptais, dėjau kojai tik pist į nėr priekinių dantų. Klausyk, gal galima...
1: O kas jūs
2: skambina? Arnas.
1: Arnas.
2: Nu, kur, kur per gimtadienį skambinu. Man reiks skambint per radiją, mane jis darbo įsmės. Lipausi, įėjau į darbą, jis supranti radiją, jį tik tai sakau, kojas slystelė ir tik pisti vanier priekinių dantų dabar, nu, jausiasi defektas, a ne?
1: Gerai, prašom atvažiuoti.
0: Bet už tai kaip gražiai prieksim. Savo pavardę galėtum pasakyti dabar.
2: Esu Svilpauska ir dirbu su Giedrium, Leskevičiu.
1: Labai malonu.
2: Bet užtat Žanetą galiu pasakyti ir be priekinių dantų.
1: Puikiai.
2: Tai Žanetą galim, o jau pradėjau svepluot.
0: Su gimtadieniu pasveikinti reikia.
2: Su gimimo diena.
1: Ačiū labai.
2: Šiandien galima man įstatyti priekinius.
1: Galima. Ir tai, šoninius dar įstatyčiau.
2: Jeigu rimtai, tai aš dar protinių neturiu.
0: Svarbiausia, kad už pakalinių neįstatytų.
2: Nebijok, kai mane pavadina beprotiu, tai aš visiems sakau, kad aš protinių dantų neturiu rimtai. Gerai, einam švęs.
1: Gerai, ačiū labai.
0: Žaneta, Arnas ir Giedrius skambina pasveikinti jūs su jubiliejum.
1: Malonu, ačiū.
2: Ir mums malonu sveikinti tokią gražią progą, kaip jūsų nuotaikos, kaip rytas.
1: Puikia.
2: Nuostabu, sveikinimai jau plūsta.
1: Pradėjo.
2: Tai mes...
0: Kas pirmas buvo?
2: Aha, kas pirmas pasveikino?
1: Vyras pasveikino.
2: O, tai jam žinokit vieno karto negana. Jis dar ir dar nori ir nori dar garsiai visiems girdint visai Lietuvai. Perduoti jums nuoširdžiausius sveikinimus. Apie jūs labai daug gražių žodžių prirašė. Sakė, kad ir sportuot mėgstat, ir žvejot mėgstat.
0: Ir sportą mylit, ir... O, žvejybą, va.
2: Tai, žodžiu, auksinė žuvį linkim pagauti ir linkėjimai jums patys nuoširdžiausi nuo jūsų vyro, Modesto bei vaikų Lėjos ir Vakario.
1: Ačiū labai.
2: O čia mes į kokį miestą paskambinam?
1: Kelmės rajonas.
2: Kelmės rajonas, tai čia mum netoli. Tai jeigu balių darysit, skambinkit, gerai?
0: Aišku, būtų suvalkyje būtų, tai mes čia sakytumėm. Ir dar šalia to ieškau pirkti automobilį Škoda Kodiaką, ne?
2: Aha, taip. Jeigu kas nors turite Škoda Kodiaką automobilį, gerai išlaikytą už mažą kainą, tai prašom parašyti mum, mes perduosim Žanetai telefono numerį. Gerai, Žaneta?
1: Taip, gerai.
2: Nu va.
0: Sveikinam.
2: O pala, išsiaiškinkim. O jeigu atsiranda ta Škoda Kodiak, kas mokės pinigus? Vyras ar jūs? Ne, mum apie procentus nereikia. Jūs mokėsit ar Modestas?
1: Vyras mokės.
2: Tai aš jums paskui atsiųsiu adresą, kur yra naujų automobilių salonas. Veškite šiandien, tegul perka naują, gerai?
1: Gerai.
2: Nu, viskas sutarta, gražios dienos.
0: Dabar jau tikrai sveikinu.
1: Ačiū visą. Iki.

0: Mano.
1: Į pabaigą keliauja dar viena ryto laidos geriausia diena valanda, lygiai 10, nepraleiskite žinių.
2: O kitą valandą ir vėl skrisim su baltuoju kiru ir jų lupytėmis.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

10:00 Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Radaruose pastebėjus, kad Baltarusijoje netoli rytų Lietuvos oro erdvės galimai skrenda karinis dronas, perspėjimo pranešimai siūsti Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonų gyventojams. Ten paskelbtas oro pavojus. Dėl incidento pakelti NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai. Vakar vienas jų, pakilęs iš Šiaulių, droną numušė virš Estijos. O šį rytą rytų Latvijoje taip pat skelbtas oro pavojus, antrą dieną iš eilės. Pranešimus apie galimą pavojų gavo kelių šalies savivaldybių gyventojai. Krašto apsaugos ministerija su švedų gamintojais pasirašė sutartį dėl granatsvaidžių įsigijimo. Jos vertė siekia 17 milijonų eurų. Ginkluotės pristatymus numatoma pradėti dar šiais metais.

0: metais. Lietuvai patvirtinus reikalingus dokumentus, šalies keliais nuo šiol galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais, tais, kurie gali perimti dalį vairuotojo funkcijų, išlaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ar padėti važiuojant intensyvaus eismo sąlygomis. Bet tai nėra pilnai autonominiai automobiliai. Dar neleidžiama pakeisti vairuotojo, taip pat nepanaikinama žmogaus atsakomybė. Susisiekimo ministerijos teigimu norima, kad Lietuva būtų tarp pirmųjų šalių Europoje, kur automobiliai gali vairuoti patys. Policija praneša apie 6 apgautus žmonės, kurie vakar pranešė apie prarastus pinigus. Bendra išviliota suma beveik siekia 105 tūkstančius eurų. Vienas iš 6 atvejų retesnis, nes Vilniuje pareigūnams pavyko sulaikyti vieną įtariamąjį, kuris atvyko paimti pinigų. Istorija prasidėjo, kai 76 vilnietė sulaukė sukčių skambučio. Rusakalbiai prisistatė esantys telekomunikacijų įmonės darbuotojais bei policijos pareigūnais. Atvykusiam nepažįstamam vyrui vilnietis atidavė beveik 13 tūkstančių grynaisiais. Sukčiams buvo sutarta perduoti dar 10 tūkstančių eurų, bet atvykusi jaunuolį suėmė pareigūnai, 19-metės dabar areštinėje. 60 dienų trukmės bevizį režimą turistams Tailandas atšaukė. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Turistai iš 54 šalių išėti Tailande be vizos vėl galės tik 30 dienų. 2 mėnesių bevizis režimas buvo įvestas prieš 2 metus siekiant atgaivinti šalies turizmo sektorių po koronaviruso pandemijos. Bet vyriausybės duomenimis vizų režimo sušvelinimas sukėlė ir problemų. Padaugėjo atvejų, kai užsieniečiai galimybę išnaudojo, kad neteisėtai vykdytų verslą ar šalyje liktų nuolat. Sprendimas trumpinti bevizio režimo laikotarpį priimtas nepaisant to, kad turistų srautas Tailande jau kelis mėnesius mažėja, o šiemet jų tikimasi sulaukti maždaug milijonų arba beveik 3,5% mažiau nei pernai.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Dabar Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, Kaune 10, Panevėžyje ir Alytuje 11, o Vilniuje 12 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23 šalies vakaruose iki 14-17 laipsnių.

0: Dambrauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: 10:09, Giedriau, turim atiduoti duoklę mūsų ištikimiems klausytojams iš Kauno. Kaune žinau, kad relaksas klausomas kas antram name, kas antroj darbovietė ir galima sakyti kas antram automobilyje. Tai šiandieną siunčiame sveikinimus Kauno miestui, šiandieną Kauno diena.
2: Ir mes turim atiduoti linkėjimus ir visiems mūsų bičiuliams, nes žodis bičiulis irgi kilęs nuo bičių. Šiandien yra švenčiama ir tarptautinė, tai yra pasaulinė bičių diena.
1: Taip, tai jeigu šiaip kalbant apie grįžtant prie Kauno, tai šiandieną 1463 metais, gegužės 20-ąją, Kazimieras Jogailaitis atnaujino ir praplėtė miesto teisės. Tai būtent ši diena ir pasirinkta minėti Kauno dieną.
2: Taip, o kalbant apie bites, visa tai siekia daug senesnius laikus. Prieš 80 milijonų metų atsirado pirmos bitės, o medunešės bitės prieš 15 milijonų metų. Ir faktas, kad ir bičiuliai, ir tas žodis pats ir bitės mums turi labai daug reikšmės. O žinai, kas bitės globoja?
1: Ne.
2: Austėja. Austėja tokia deivė. Ir dar yra bubilas.
1: Kas toks?
2: Bubilas.
1: Iš kur tokie tu tokių žodžių trauki?
2: Nu, klausyk, iš senolių išminties ir senolių tikėjimo.
1: Su senoliu dirbu. Senolis. Gerai, mes kelkimės į labai gražų, fantastišką mėnesį ir tą mėnesį yra gimę ypatingi žmonės. Tai keliamės į gegužį kartu su Roku Jan, Monika Liu ir Vaidu Baumila. O gimusius gegužės mėnesį, o tiksliau šiandien, 20 dieną, prašom pakelt ragelį. Šią valandą laukia Eduardo ir Giedriaus skambučiai.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Man reikia naujo telefono.
6: Mes turim telefoną namie.
7: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
8: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
9: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
10: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

0: www.heliosgaleria.lt.
1: Hei, ką švenčiam?
2: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
3: O tik loto.lt. Įsigyk net 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė, rimtai?
6: Taip, radau membershop.lt.
7: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
8: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
9: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl vertė.
10: Relax FM.

0: mes dabar skambinsime į Klaipėdą. Linai, Linos šiandieną gimtadienis. Lina dirba vaistinėje, tai turbūt reikėtų sakyti farmacininkė, nes dabar kiek supratau, ar farmo
1: taip,
0: kažkaip...
1: Farmo, farmacininkė.
0: Ne, dar kitaip ten vadinasi.
1: Farmakologija.
0: Kažkaip ten, nežinau.
1: Gerai.
0: Žodžiu, bet esmė yra tame vaistų. Skambinsim dėl vaistų.
2: Klauso.
1: Labą rytą, ar čia vaistininkė Linai prisiskambino?
2: Taip.
1: Oi, labai gerai, čia iš vaistų kontrolės. Skambinam jums, jau į vaistinę niekam neprisiskambinam, suprantat. Reikėtų atšaukti vieną siuntą vaistų, kurias vakar turėjo jums pristatyti, suprantat, čia raminamųjų, nes jie veikia ne taip, kaip turėtų. A, turim, Lina, ryšį. Aha, turim, aha.
2: Jo, o palaukit, o tai kokius, nelabai supratau, kokios siunta?
1: Čia vakar, kur atėjo pas jūs į vaistinę siuntą, sakė, jeigu pavartosit šiandien, tai rankos iš karto kyla į viršų, kojos trypia, o burna dainuot pradeda.
0: Nežino tokių vaistų. Per gimtadienį dažniausiai žmonės pavartoja tų vaistų, paskui žinokit, o lele, rytas sunku.
2: Supratau.
1: Na, tai žiūrėkit, šiandien jos...
0: Supratot, nes jau jaučiu, kad tu tą pakuotę praplėšus, jau tų vaistų pavartojus. Gali būti?
2: Dar negali.
1: Dar negali, bet tuoj bus.
0: Tuoj bus, žinok. Mes tai tų vaistų kiekvieną rytą išgeriam ir tada skambinėjam, visiems prisikabinėjam, darom nesąmonės ir sveikinam su gimtadieniais. Linarnas ir Giedrius, radijos stotis Relax FM su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Šį rytą mes tikrai neprivartoja dar nieko, tai
0: bet
1: sveikinam iš viso širdies.
0: A, nu, ką padarysi? Ką jisai kalbėjo? Aš žinokit, jis suko apie tuos vaistus ir nesupratau niekas niekur, bet svarbiausia, kad suprastumėt dabar, kokius gražius žodžius ir sveikinimus norime jums perduoti.
1: O norime palinkėti, kad gyvenimas būtų pilnas teigiamų emocijų, tikrų draugų ir nepamirštamų akimirkų.
0: Tegul gyvenimas būna užpildytas begalinės laimės, stiprios sveikatos, nuoširdžios meilės, didžiulės sėkmės ir išsipildančių svajonių. Labai tave mylim. Dabar turit pasakyti, kas tokius gražius žodžius jums skiria.
2: Nežinau.
1: Gerai, žinau. Pradėkim nuo to, kas jūsų aplinkoj labiausiai klauso relakso?
2: Brolis.
1: Gerai, jau artėjom,
0: kas dar?
2: Brolio žmona.
1: Irgi gerai.
0: Gerai, ne, čia jau tolstam nuo giminystės.
1: Nu, bet čia jo, čia
2: ai,
1: dar
2: tolstam.
1: Arčiau.
0: Čia tolstam. Brolis jau buvo labai arti.
2: Brolis, vyras.
0: Nu, dabar nustebinsim jūs, žinokit. Tai sveikinimus jums siunčia jūsų tėvai.
2: O.
0: A pamiršot, kad turit tokius?
2: No, ne, ir, bet žinok, nesitikėjau, čia tai mano.
1: Laišką parašė tėtis Romualdas.
0: Palauk, čia tėtis ar gal brolis Romualdas? Ar tėtis?
2: Ne, tėtis.
1: No, tai tėtis.
0: Nes būna, kad vaikai už tėvus parašo, žinai, bet čia Romualdas pats parašė. Ir sakė, labai norim pasveikinti gimtadienio progą savo mylimą dukrą. Žodžiu, viskas čia surašyta, ką veikiat, kur gyvenat. Mum belieka tik tai dar kartelį užtvirtinti sveikinimus ir palinkėti, kad visi šitie sveikinimai išsipildytų. Gražios gimtadienio dienos.
2: Ačiū jums labai, ačiū. Arno ir Giedriaus
3: skambutis. Relax FM.
4: Kai dideliam kambary

0: Реклама.
1: Мане мимо,
2: мане мимо, Орвел.
3: Хобі вінодні, поreikiai skirtingi. Rinkis Orvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu Ermitažas LT.
5: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
6: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
7: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Apkartėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
11: Nei visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Nerealūs baldų pasiūlymai, tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovos su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 eurus. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senojibaldinė.lt.
13: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas. Viduje gali būti daugiau smalsumo ir noro greitai judėti pirmin. Gali atsirasti papildomų skambučių ar susitikimų, trumpų reikalų, kurie pakeis dienos ritmą.
2: Taip, jautis. Šiandieną didesnis dėmesys gali krypti į finansus, stabilumą ir praktiškus klausimus. Gali tekti spręsti pirkinių, sąskaitų ar bendrų išlaidų temą, kuri reikalaus aiškesnių ribų.
1: Dvyniai. Diena gali suteikti daugiau energijos, matomumo ir noro būti tarp žmonių. Gali išryškėti situaciją, kur reikės greitai atsakyti, pristatyti savo idėją ar priimti sprendimą vietoje.
2: Vėžys, vidinis fonas gali būti jautresnis ir labiau nukreiptas į savo mintis nei išorinius įvykius. Gali kilti noras atsitraukti nuo triukšmo, atidėti dalį susitikimo ar pabūti ramiau nei įprastai.
1: Liūtas, aplinkiniai gali dažniau kreiptis į jūs dėl nuomonės ar pagalbos. Gali būti daugiau bendravimo su draugais, kolegomis ar žmonėmis, su kuriais sieja bendri planai.
2: Mergelė, dėmesys gali stipriau krypti į darbą, pareigas ir atsakomybę. Gali tekti greitai reaguoti į pasikeitusi planą, papildomą užduotį ar vadovų pastabas.
1: Svarstyklės, viduje gali atsirasti daugiau lengvumo ir platesnio požiūrio į situacijas, kurios anksčiau kėlė įtampą. Gali išryškėti temos susijusios su kelione, dokumentais, mokymais ar naujų pasiūlymų.
2: Skorpionas, emociškai diena gali būti intensyvesnė, nes kai kurie pokalbiai palies jautresnės temas. Gali tekti spręsti bendrų pinigų, skolų ar pasitikėjimo klausimą santykiuose.
1: Šauliai daugiau dėmesio gali kreipti į santykius ir kitų žmonių reakcijas. Gali įvykti svarbus pokalbis, kuris padės aiškiau suprasti, kur link juda bendras planas ar ryšys.
2: Ožiaragis, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau dėmesio, nei planavote ryte. Gali būti daugiau smulkių taisymų, dokumentų ar netikėtų užduočių, kurios lėtins tempą.
1: Vandenis, diena gali suteikti daugiau kūrybinio impulso ir noro pabėgti nuo rutinos. Gali atsirasti kvietimą susitikti, daugiau flirto ar noras grįžti prie mėgstamos veiklos.
2: Žuvys, vidinis dėmesys gali krypti į namų, šeimos ar emocinio saugumo temas. Gali tekti spręsti buities klausimą, derinti planus su artimaisiais ar grįžti prie senesnio pokalbio.
0: Relax FM.
3: Aš dėl tavęs

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Be piločiams dronams būdinga atžyma radarais aptikus Baltarusijoje netoli šalies rytinės sienos pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Nacionalinis krizių valdymo centras perspėjimo pranešimus išsiuntė Ignalinos, Utenos, Švenčionių, Zarasų rajonų, taip pat Vilniaus apskrities gyventojams. Jiems nurodyta nedelsiant skubėti į priedangas ar saugias vietas ir laukti tolesnių nurodymų. Dėl rytų Lietuvoje paskelbto oro pavojaus virš Vilniaus oro uosto uždaryta oro erdvė. Perspėjimai apie galimą grėsmę oro erdvėje antrą dieną iš eilės šį rytą paskelbti rytinėse Latvijos savivaldybėse. Paaiškėjo pirmieji Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro ketvirtfinalininkai. Top lygos lyderiai Kauno Žalgirio futbolininkai aštuntfinalio rungtynėse vakar 4-0 sutriuškino Vilniaus Riterius. Vilniaus Baltijos futbolo akademija 2-1 įveikė Garliavą, Alytaus Dainava 2-0 Klaipėdos futbolo mokyklą, o Kretingos Minija per pratesimą 4-1 Gargždų Pempininkus. Tiek kol kas ir samė žinios 11.
1: Šio ryto laidoje paskutinį kartą pakalbėkime apie orus.
2: Šiandien ir rytoj vietomis žadami trumpi lietus, kai kur smarkus. Temperatūra tiek šiandien, tiek rytoj bus 18-23 laipsniai, o vakarinėme šalies pakraštyje 14-17 šilumos.
1: Taip, penktadienį vėlgi daug kur trumpas lietus, dieną galima ir perkūnija, tačiau bus visai šilta. Diena bus 15-20 Lietuvoje, o pajūryje bus kiek vėsiau 11-14 šilumos.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų vynuogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio, tik euras 79. Lidl vertė.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
5: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Lightnipon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Lightnipon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Pasiruošk vasarai su Jusk. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžiams ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jusk LT.
8: Hello. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
9: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.

0: poreikius.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Realu.

0: su gimtadieniu sveikinsime Rasą iš Klaipėdos. Rasa turi durų saloną, o sveikinimus jai siunčia sesuo Aušra.
1: Rasa, labas.
2: Labas.
1: Klausyk, kiek laiko reiktų laukti tų durų drėja kašmyro spalvos?
2: 2,5 mėnesio.
1: O rupužė, tai jeigu mes šiandien baliavojam ir išspiriam duris, tai man reiks 2,5 mėnesio gyventi be durų?
2: Gyventi be durų ir baliavot be durų.
1: Oje, klausyk, tai Raselė, gal mes kažkaip atšvenčiam tą tavo gimtadienį be durų spardymo tada?
2: Nu, kažkaip aišku, galim ir gražiau.
1: Galim kažkaip gražiau, kultūringiau, bet aš šiaip, kai aš šokti nemoku, tai aš kaip muzika užgruoja, tai kai pradedu kojas kilnotai ir langai
3: dūštai. Taip, jis šoka tik tai į akis visą laiką.
1: Į akis šoku ir kitai. Klausykit, ką veikiat dabar?
2: Dabar ruošiuosi eiti po dušo.
1: O, tai mes galėtume su Giedrium jūs palydėti.
2: Nu gal ne, gal kaip nors apsieit.
3: Ne, tai palaukit, dušė, įsijunkit radiją ir mes jūs tada lydėsim ten, kad ir ką jūs beveiktumėt.
1: Nu, mes netiesioginė prasme jau jų negalvokit, kad mes čia jau veržėmės baisiausiai. Nu, tai aš
2: suprantu, kad tą radiją neteisiu pas mane.
1: Nu, bet tai galima ateiti, jeigu radijoj, o dušė turit radiją?
2: Ne, neturiu. Nu,
3: teisingai, tai nėr čia ko elektros dušė.
1: Nesineškit, aha, tikrai. Aišku. Tai kol dar nepalindot po karštų dušu, tai mes norim jūs atbūdinti.
0: Arnas ir Giedrius šaltų dušu, bet karščiausiai sveikinimais jūs pasitinka šį rytą su gimtadieniu.
2: Ačiū labai, ačiū labai.
1: Rasa, tai žinom, kad šiandieną 25-asis jūsų gimtadienis ir per tą 25 metus šitiek daug padaryta, nuveikta gyvenime ir tikrai turi daug mylinčių gražių žmonių, kurie jūs prisimena ir norėjo pasveikinti girdint visai Lietuvai. Tai gal turit įtarimą, kas?
2: Tai gal mano krikšto dukra?
1: Ne.
2: Dukra?
1: Ne.
3: Labai gerai, jūs galite išvedinti visą giminę. Taip, ir tada jau tikrai prieisim.
1: Va, taip, Aušra. Sakė, pasveikinkit mano mylimiausią sesę Rasą gimtadienio progą. Ir
2: taip,
1: palinkėti...
2: nes vieną te turi.
1: Tai va, aš tą pat noriu sakyti, mylimiausia, tai drąsiai parašė turbūt, kad viena ir yra tik tai.
3: Taip, bet mėla Rasa, jūs vis tiek čia suprantu, kad ruošiatės jau čia į darbus ir visą ką. Taigi esat taip. Vadovė, jau laikas gal būtų šiandien pasidaryti laisvę.
1: Nu, taigi neikite į darbą.
2: Ne, nu, darbas ir darbas.
1: Žinai, vaikeli, va, nenuės rasa šiandien į darbą, tai tų drėja kašmyros spalvos durų reikės laukti ne 2,5 mėnesio, jau 3 mėnesius.
3: Ai, žinai, aš geras durnis ir be durelių, tai man
1: be
3: kažkaip...
1: Be durelių panašu.
3: Taip, taip.
1: Tai rasa, dar kartelį, gražios dienos, gražaus gimtadienio, atšveskit kaip reikiant, kad būtų ką prisimint, sėkmėsim.
3: Sveikinam.
2: Ačiū labai, ačiū.

0: Paulskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Ačiū visiems, kurie dieną pradėjote draugę su manimi Arnu ir mano kolega Giedriumi. Tai tikimės rytoj vėlgi prieš 7 įsijungsite savo radio imtuvus.
2: Šiandien tikrai daug kalbėjome apie tuos žmones, kurie švenčia savo profesinės šventės. Dar nepaminėjo mažojo futbolo dienos, tai kviečiam išbėgti jūs į lauką, paspardyti kamuolį. Nesvarbu tie lietus, pirkim debesis į šonus. Nereikalingas mums, žodžiu, taip, bloga nuotaika, kurią diktuoja apsiniaukęs dangus, tai mums nereikalinga. Mes galim praspartyti.
1: Taip, taip, bet žinai, aš pagalvojau, kad visai, vat, ką pagalvojau, pastebėjau, kad visai nešalta.
2: Taip,
1: šiltos dienos ir visai nesvarbu, kad linojo. Vakar labai graži diena buvo, išsigiedrijo ir saulė paskui nušvito ir visai šilta buvo.
2: Taip, vakare su kolegom, su bičiuliais žaidėme protmūšį atvirame ore ir buvo tikrai labai gražu.
1: Šilta ir gražu, bet vis tiek, neišsirenkite per daug basi, dar nelakstykite po pievas, nes vis dėlto dar galite ir kokį virusiuką pasigauti, sušalti, o juk sirgti nesinori. Tai būkite sveiki, būkite sėkmingi ir iki rytojus.
2: Nepraraskit geros nuotaikos visą šią dieną, iki susigirdėjimo rytoj ryte.
0: Relax FM.

Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

11 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Radaruose pastebėjus, kad Lietuvos oro erdvę gali pažeisti karinis dronas iš Baltarusijos, oro pavojus paskelbtas rytinėje šalies pusėje. Vėliau jis buvo atšauktas. Vilniaus, Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų gyventojai gavo perspėjimo pranešimus. Paskelbus oro pavojų, į priedangas prezidentūroje, vyriausybėje ir Seime buvo nuvesti šalies vadovai. Dar iš sostinės pranešama, kad kai kuriuose ugdymo įstaigose biurų pastatuose buvo imtasi evakuacijos. Apskritai, Nacionalinis krizių valdymo centras pabrėžė, kad mokyklos ir darželiai vaikus būtinai turi vesti į priedangas. Taip pat Vilniaus rajone sustabdytas traukinių eismas. Virš Vilniaus oro uosto nutarta laikinai uždaryti oro erdvę. Į orą buvo pakelti NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai F-16. Lietuvos kariuomenė aiškina, kad šis įvykis yra panašus į tuos, kurie pastarosiomis dienomis stebėti Latvijoje ir Estijoje. Vakar virš Estijos teritorijos vienas dronas buvo numuštas, o šį rytą apie galimą oro pavojų pranešta rytų Latvijos gyventojams antrą dieną iš eilės. Vėliau pavojus praėjo. Oficialioji Ryga latviams skelbė, kad tęsiantis Rusijos karui prieš Ukrainą kyla pavojus, jog užsienio bepiločiai ir toliau priartės prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskris.

0: Tuo tarpu institucijos primena, kaip elgtis oro pavojaus metu. Rekomenduojama likti ramiems, vadovautis oficialiai informacija, vengti atvirų erdvių. Nuo drono slėptis patariama laikantis dviejų sienų taisyklės. Dažniausiai tai koridoriaus patalpos. Taip pat prašoma nesiartinti prie nukritusių ar pastebėtų dronų, jie gali būti pavojingi. O praėjusią naktį ir paryčiais rusai surengė didelę ataką prieš Ukrainą. Smogta Odesai, taip pat Zaporižios Dnipro sumų apylinkėms. Pastarajame regione pataikyta į daugiabutį. Mažiausiai 6 žmonės nukentėjo, po nuolaužomis jų gali būti daugiau. Taip pat apgriauta ligoninė ir sunaikintas muziejus. Kitur Ukrainoje per šią ataką dar žuvo 2 žmonės, sužeista mažiausiai 10. Lietuvos bankas praneša, kad vakarykščiai sutrikimai, dėl kurių strigo momentiniai mokėjimai spręsti. Centrinio banko teigimu, šiuo metu visi mokėjimai vyksta įprastai. Trečiųjų šalių įsikišimo nenustatyta. Naujos mokyklos statybos pradedamos sostinėje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Simbolinė kapsulės įkasimo ceremonija per Kunkemyje prasideda šiuo metu. Naujoji mokykla su erdvių aikštynu bei baseinu bus statoma Pavilnionių gatvėje. 4 aukštų pastate veiks 22 klasės, mokysis per 600 mokinių, dirbs 65 pedagogai. Planuojama, kad pro gimnaziją duris atvers jau kitų metų rudenį. Tai pirma mokykla statoma įgyvendinant sparčią naujų ugdymo įstaigų plėtrą Vilniuje. Pasitelkus unikalų Baltijos šalyse finansavimo modelį per 3 metus sostinėje numatyta pastatyti 9 nauja švietimo įstaigas, kurias statytojas vėliau administruos 20 metų.
0: Šiandien vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18.23, šalies vakaruose iki 14.17 laipsnių.

8 minutės po 11 valandos šiuo metu šalyje neramus rytas šiandien Vilniuje, turime tam tikrų problemų, bet reikia tikėtis, kad jos visos išsispręs ir didesnių nepatogumų vilniečiams ir miesto svečiams nesukurs. Labas visiems, sakau aš Remigijus, radijas yra toks dalykas, kuris nesustoja, juda pirmin, nes mes esame įsipareigoję mūsų klausytojams skleisti gerą nuotaiką ir dalintis su jais gera muzika. Šiuo maloniu darbu iki 4 valandos po pietų užsiimsiu aš Remigijus, džiugu, kad esate kartu su mumis, linkiu, kad šis trečiadienis, nepaisant visų kliūčių, jums būtų sėkminga diena ir pavyktų nemažai nuveikti.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Strabena antri nemokamai. Suki kortelė švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
6: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
11: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
12: Mes juk planavom į Graikiją.
13: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
14: Radio stotis Relax FM.

19 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM, netrukus eteryje auksinė daina ir tai bus energingas husarų kūrinys iki dangaus. Spėju, kad husarai, kuomet jaučia, kad jų koncertas šiek tiek prarado ritmą ir energiją, sudainuoja šitą dainą ir tuomet viskas atsistato į savas vietas.

0: Reklama.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
4: Aha.
3: O tai kaip čia taip?
4: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
3: Tai finalus pas tave žiūrim.
5: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšmė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Bugelendas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
2: Radijo stotis Relax FM.

of Roses dainos Nakties negana. Mes ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje ir iš tiesų tos naktys su kiekviena diena vis trumpesnės ir trumpesnės. Ir tiems, kurie mėgsta tomis naktimis paošti, kartais pritrūksta laiko. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri yra visiškai kitokios nuotaikos ir visai apie kitus dalykus. Tai Adomo Vyšniausko kūrinys Kely sustoja laikas. Relax.

bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: reklama.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99, o perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
6: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
5: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
6: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
5: Samsung.
6: Samsung sriuba?
5: Samsung telefonai.

0: Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos Appassionante atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.

Lietuva yra jūrinė valstybė, esame įsikūrę prie jūros ir nieko nuostabaus, kad ši stichija, kurią vadiname jūra, yra įkvėpusi ne vieną dainą. Viena jų ką tik nuskambėjo eteryje ir tai buvo nuostabus Sisters on Fire kūrinys Mėlyna Mėlyna. 7 minutės lieka iki vidurdienio, tuomet į studiją užsuks kolegos iš naujienų tarnybos. Nerami ši diena, apie tai jie ir pakalbės. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje būtinai sugrosime jums patrulių, Jovitos, Eliai dainas. Be to išgirsite ir kūrinį, kuris vadinasi Lyja širdy. Tai bus Martyno Kavaliausko daina.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos Raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Lietuvoje vidurdienis, eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Vilniaus apskrityje šįryt paskelbus ir vėliau atšaukus oro pavojų, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sako, kad buvo pasirengęs aktyvuoti garsines sirenas Vilniuje, bet to neprireikė. Gyventojai apie galimą pavojų buvo informuoti pranešimais į telefonus, ten be kito ko buvo nurodyta slėptis priedangose, vėliau pranešta, kad jas galima palikti. Policija savo ruoštų skelbė neturinti informacijos apie nukritusį ir sudužusį droną, jo bus ieškoma. Dėl galimo pavojaus buvo uždaryta oro erdvė virš Vilniaus, sustabdytas traukinių eismas, trumpam užsidarė kai kurios didžiųjų prekybos tinklų parduotuvės, šiuo metu jos vėl veikia. Tuo tarpu institucijos primena, kaip elgtis oro pavojaus metu. Rekomenduojama likti ramiems, vadovautis oficialia informacija, vengti atvirų erdvių. Nuo dronos slėptis patariama laikantis dviejų sienų taisyklės. Dažniausiai tai koridoriaus patalpos. Taip pat prašoma nesiartinti prie nukritusių ar pastebėtų dronų. Jie gali būti pavojingi. Žmonėms taip pat primenama pasirūpinti išvykimo krepšiais, turėti maisto, vandens atsargų. O socialiniuose tinkluose jau pasipylė žmonių skundai, esą prireikus neveikia platforma LT72, taip pat trūko informacijos, kur galima slėptis. Ugniagesių gelbėto atstovai pažymė, esą sistema pirmą kartą susidūrė su tokiu lankytojų amplūdžiu. Artimiausiu metu esą žadama pristatyti telefoninės konsultacijos liniją, kur bus galima pasikalbėti su civilinės saugos specialistais apie tai, kaip reaguoti į ekstremalias situacijas, kad joms įvykus būtų mažiau nerimo. Vilnius susimojo tapti Europos dirbtinio intelekto sostinę. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Tokį tikslą deklaruojančią rezoliuciją priėmė sostinės savivaldybės taryba. Vilnius politiškai pasižadėjo tikslingai ir atsakingai integruoti dirbtinio intelekto sprendimus į miesto valdymą, viešasias paslaugas ir inovacijų ekosistemą. Vilnius

0: pareigoja skatinti atvirų duomenų naudojimą, technologinės infrastruktūros plėtrą ir bendradarbiavimą su verslu, mokslo institucijomis ir tarptautiniais partneriais. Taip pat remti iniciatyvas, kurios didina viešųjų paslaugų efektyvumą, gerina gyventojų patirtį ir kuria ilgalaikę vertę miestui. Galiausiai pažadėjo pritraukti finansavimą iš ES, nacionalinių ir kitų šaltinių, inovacijų ir dirbtinio intelekto sprendimų plėtrai.
1: Prasideda Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinaliai. Šį vakarą laukia du susitikimai. Šiauliai priims Panevėžio Lietkabelį, o Kauno Žalgiris namuose žais prieš Jonavos krepšininkus. Rytoj Klaipėdos Neptūnas priims Gargždus, o Utenos Juventus Vilniaus Rytą. Ketvirtfinalių serijose bus žaidžiama iki dviejų pergalių, o pusfinaliuose ir finale klubai sieks trijų laimėjimų.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 12, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 11, Šiauliuose 10 šilumos.

10 minučių po vidurdienio šiuo metu Lietuvoje, šį neramų trečiadienį jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Tikrai nesmagu, kai kažkas neatpažinto ir pavojingo sklando ore. Tikėkime, kad tai netaps nuolatinė kasdieninė rutina. Su jumis Relax FM, toliau tęsiame mūsų programą, joje toliau tęsiasi laida Dienos Asarti ir joje iki 4 valandos po pietų jums draugiją palaikysiu aš, Remigijus. Netrukus pasiklausysime patrulių dainos, tai vienas jų naujausių kūrinių, kuris vadinasi tiesiog gaila.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
4: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
5: O dieve, stebuklas!
6: Esmara ir Esmara Men stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
7: Hei, ką švenčiam?
8: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
9: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
10: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Man reikia naujo telefono.
12: Mes turim telefoną namie.
13: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
14: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
15: Man patinka, kai standartinė įranga tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
3: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Italai tikrai didžiuojasi savo muzika, jie gali džiaugtis tuo, kad itališkos dainos yra žinomos ir populiarios visame pasaulyje, bet Eurovizijos konkurse Italija yra nugalėjusi vos 3 kartus ir vieną kartą tai padarė legendinis Toto Cotugno, kuris 1990 metais atliko dainą Insieme ir šis kūrinys tuomet visiems nušluostė nosis.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Matai, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynuogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik euras 79. Lidl vertė.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Nes žemos kainos užveda mane.
7: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
8: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
9: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
11: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
12: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
11: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
12: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
13: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau? Relax.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: gero apetito top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje ir netrukus mūsų eteryje trys lietuviškos dainos iš eilės. Ir šiuo metu šie kūriniai tarp mūsų klausytojų yra labai mėgstami, labai populiarūs ir galima sakyti, kad tos dainos šiuo metu yra vienos karščiausių. Trečioje vietoje mes turime Giedriaus Leškevičiaus kūrinį Smėlis.
0: Trečia vieta.

0: Rokas jam drąsiai eksperimentuoja su stiliais ir žanrais. Ką tik pasiklausėme jo naujausios dainos Pasilik ir šis kūrinys turi labai aišku ir stiprų country muzikos prieskonį. Ši daina šiandien antroje vietoje, o netrukus pasiklausysime kūrinio, kuris šiandien surinko daugiausiai balsų.
1: Pirma vieta.
0: Atlikėjos Lady Caramel. Gerbėjai pasistengė, kad šiandien jų numylėtinės daina netobuli liptų į pačią topo viršūnę.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
2: Sveiki, čia Gyrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Moki veži – top pasiūlymas top color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
5: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Palauk, čia nauji batai?
8: Mhm.
7: Ir ta rankinė? Rimtai?
8: Taip, radau membershop.lt.
9: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
10: Mhm, Sapiens, kolagenai Sapiens. Mhm, Sapiens, kaulams, odai ir nagams. Mhm, Sapiens, kolagenas jūrinis. Mhm, Sapiens, ir dar forte sanariams.
11: Lietuvos mokslininkų sukurti kalogenai. Sapiens LT. Maisto papildas.
12: Nerealūs baldų pasiūlymai tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovos su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 eurus. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
13: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs. Real.

Jeigu mėgstate 80-ųjų muziką, jums turėtų visai neblogai susiklausyti ir Nombeko Augustės naujausia daina Mano vanduo, 80-ųjų skambesys čia taip pat jaučiasi. 5 minutės lieka iki 1 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šio neramaus trečiadienio įvykius. Po to tęsime laidą dienos sorti ir joje pabandysime visus nuraminti ir šiek tiek pakelti ūpą. Tai darysime grodami šaunę muziką ir vienas iš atlikėjų, kuris kitą valandą jums tikrai padainuos, yra Mino.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 13:00 eteryje Radijas LT žinios su Evelina Želvyte. Visoje Lietuvoje atšauktas oro pavojus. Jis šįryt buvo paskelbtas dėl Baltarusijos teritorijoje netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto drono. Vilniaus apskrityje žmonės buvo raginami slėptis priedangose. Laikinai buvo uždaryta oro erdvė virš sostinės, sustojo traukinių eismas. Dabar viskas vyksta įprastai. Policija sako negavus informacijos apie mūsų šalyje nukritusį bepilotį. Tuo metu vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pripažįsta, kad paskelbus oro pavojų ne viskas suveikė tinkamai. Esą daliai gyventojų įstrigo ekstremaliosioms situacijoms skirta programėlė LT72. Nepavyko rasti priedangų, kai kurios buvo užrakintos. Taip pat yra skundų, kad atvykus į artimiausią mokyklą, kur yra priedanga, žmonės buvo išvaryti, nes ten neužteko vietos. Ministro teikimu žadama aiškintis priežastis, Seime taip pat svarstomos tai numatančios įstatymo pataisos. Institucijos savo ruoštų primena, kaip elgtis oro pavojaus metu. Rekomenduojama likti ramiems, vadovautis oficialia informacija, vengti atvirų erdvių. Nuo drono slėptis patariama laikantis dviejų sienų taisyklės, dažniausiai tai koridoriaus patalpos. Taip pat prašoma nesertinti prie nukritusių ar pastebėtų dronų, jie gali būti pavojingi. Žmonėms taip pat primenama pasirūpinti išvykimo krepšiais, turėti maisto vandens atsargų. Iš anksto pasidomėti, kuri priedanga yra arčiausiai namų ar darbo, per kiek laiko iki jų galima nueiti. Ką daryti, jeigu paskelbus pavojų žmogus yra pavyzdžiui troleibuse ar miške? Vakar vos per 10 minučių pasibaigus kvietimui gauti valstybės paramą būstui, socialinės apsaugos ir darbo ministerija tam papildomai skirs dar 5 milijonus eurų. Kaip teigiama, į subsidiją pretenduos žmonės, kurie jau pateikė prašymus vakar. Gyventojai piktinosi, kad beveik 6 milijonų eurų dalinimas vyko principu kas pirmesnis. Sistema strigo. Europos Sąjunga pasiekė preliminarų susitarimą dėl Jungtinių Valstijų muitų sandorio įgyvendinimo. Išsamiau Kęstutis Sipenskas.
1: Europos parlamento ir valstybių narių atstovai šį rytą pasiekė susitarimą įgyvendinti beveik prieš metus sudarytą bloko prekybos paktą su Jungtinėmis Valstijomis. Prezidentas Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jei tai nebus padaryta iki Liepos 4 dienos. Bendrija pernai Liepą pasiekė susitarimą su Vašingtonu nustatanti 15% muitus daugumai Europos prekių, bet nepaisant Trumpo nusivylimo, dar nebuvo įvykdžiusi savo pažado mainais panaikinti muitus daugumą importo iš Jungtinių Valstijų. Šiandien pareičiais derybininkai susitarė panaikinti likusius muitus Jungtinių Valstijų pramonės prekiams ir suteikti amerikietiškoms jūros gėrybėms bei žemės ūkio produktams daugiau galimybių patekti į rinką.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur

trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 12, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 11, Šiauliuose 10 šilumos.

9 minutės po pirmos šiuo metu šalyje prasideda trečiadienio popietė. Tikėkimės, kad ji bus daug ramesnė negu šio trečiadienio rytas ir daugiau niekas netrukdys mums dirbti savų darbų, tvarkyti savų reikalų ir turiningai ir prasmingai leisti šią dieną. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri vadinasi tas ypatingas grožis Lietuvos. Ko gero, Lietuvoje nėra miesto, kuriame žemaitukai nebūtų surengę savo koncerto, tad Lietuvos grožį jie tikrai yra įvertinę ir dainuodami apie jį, jie žino, ką kalba.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtini technikai iki 40% mažesnės kainos. O VivaColor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Trabena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Man patinka, kai standartinė įranga tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
10: Baldele.

0: www.heliosgalerija.lt.
1: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
2: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
5: Mes juk planavom į Graikiją.
6: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
7: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
8: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.

0: Laiko mašina.
1: Dainininkas F.A. Davidas scenoje jau yra ne vieną dešimtmetį. Per tą ilgą savo karjerą jis įrašė gausybę dainų, bet ko gero į populiariosios muzikos istoriją jis įeis dėl dainos, kurios mes netrukus pasiklausysime. Tai visiems puikiai pažįstamas kūrinys Words ir būtent šios dainos mes šį kartą klausomės rubrikoje Laiko mašina.
2: Relax.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo, maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
5: A čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Oho, tikras dvaras. Su tikrais gyvūnais?
7: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
6: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
7: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
4: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt patogiam gyvenimui.
5: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
6: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu Lietuvoje, šį trečiadienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Netrukus rubrika Sveiki patarimai ir joje šį kartą pakalbėsime apie vieną problemėlę, su kuria ko gero absoliuti dauguma mūsų jau esame susidūrę.
1: Sveiki patarimai.
0: Jei naktį pažadina staigus ir skausmingas blauzdos raumens susitraukimas, tai nebūtinai reiškia tik magnio trūkumą. Naktį kojų mėšlungį gali lemti ir skysčių stoka, per didelis ar per mažas fizinis krūvis, kraujotakos sutrikimai, tam tikros ligos ar net vartojami vaistai. Naktinis kojų mėšlungis dažniausiai blauzdų yra gana dažnas reiškinys ir jis gali turėti kelias priežastis. Svarbu suprasti, kad dažnai tai nėra viena konkreti liga, o kelių veiksnių derinys. Dažniausios priežastys yra elektrolitų disbalansas, dehidratacija, ilgalaikis nejudrumas ar pervargimas, kraujotakos sutrikimai nervų sistemos, dirginimas, tam tikros ligos, pavyzdžiui, diabetas ar inkstų ligos bei kai kurių vaistų vartojimas, tarp jų diuretikų ir statinų, sako vaistininkai. Jie priduria, kad mėšlungis dažnai pasireiškia būtent naktį, neatsitiktinai. Nakties metu atsipalaiduoja raumenys, todėl sulėtėja kraujotaka ir lengviau atsiranda spazmas. Taip pat mėšlungis gali atsirasti dėl pėdos padėties, nes miegant ją dažnai laikome nuleista, todėl sutrumpėja blauzdos raumenys ir atsiranda spazmas. Nors mėšlungis dažnai siejamas su magnio stoka, toks aiškinimas ne visada teisingas. Pasak specialistų, tai tik viena iš galimų priežasčių. Nors daugeliu atveju mėšlungis yra nepavojingas, kai kurie požymiai rodo, kad problema gali būti susijusi ne tik su mineralų stoka. Jei spazmai kartojasi beveik kas naktį arba kelis kartus per savaitę, skausmas užsitęsia ilgiau nei kelias minutes ir palieka ilgalaikį raumenų skausmą, tai jau nėra tipinis epizodinis reiškinys. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kai mėšlungis pasireiškia ne tik nakties metu, bet ir dieną. Nuolat pasikartojantis mėšlungis tik vienoje kojoje gali būti ženklas, kad problema yra lokali, pavyzdžiui, susijusi su kraujotaka ar nervo pažeidimu. Tokiais atvejais vertėtų pasitarti su gydytoju. Relax.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
6: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
7: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata jau dabar. Gegužę net 30% nuolaida vyro sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų, be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure – tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
4: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos – Appassionante. Atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų Deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.

Dėl vėlyvo pavasario ir ganėtinai šaltų orų pilnai tikėtina, kad braškių sezonas Lietuvoje šiemet vėluos ir prasidės kiek vėliau nei esame įpratę ir šviežias ir gardžias saldžias braškės ant stalo mes dėsime ne rytoj ir ne poryt. Mino dainos braškės mes ką tik pasiklausėme eteryje ir šis kūrinys priartino mus prie 14 valandos. Tuomet kolegos iš naujienų tarnybos supažindins jūs su svarbiausiais šios dienos įvykiais, o po to mes tęsime mūsų muzikinę programą, kurioje savo dainomis jūs pradžiugins Natalija Bunkė, Sauben ir Hiperbolė, Martynas Kavaliauskas, be to išgirsite ir Ingos Jankauskaitės dainą Bėgam ant kalno.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Bepilotis orlaivis, dėl kurio dalyje Lietuvos šįryt buvo paskelbtas oro pavojus, dingo iš kariuomenės radarų, kuris dabar yra nežinoma, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasak jo, bepilotis šalies sieną kirto apie 9 valandą 40 minučių ir pirmiausia buvo fiksuotas Ignalinos rajone, o dingo 11 valandą 9 minutės ties Merkine. Esą neaišku, ar jis tuo metu nukrito ar pradėjo skristi žemiau, kur radarams užfiksuoti jo nebepavyksta. Esą tikėtina, kad dronas atskrido iš Baltarusijos pusės. Beje, pasak Lietuvos kariuomenės, būtent Minskas šįryt informavo tiek Lietuvą, tiek Latviją apie galimai atskriejančius dronus. Dėl paskelbto pavojaus žmonės buvo paraginti slėptis, laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių kelionės. Dabar viskas vyksta įprastai. Tuo metu institucijos pripažįsta, kad šis rytas atskleidė, jog ne viskas veikia sklandžiai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šį rytą rytų Lietuvoje paskelbus oro pavojų, ne visi mechanizmai suveikia taip, kaip turėtų, pripažįsta vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Padėtį žadama analizuoti ir spręsti nesklandumus lėmusias problemas. Socialiniuose tinkluose atšaukus pavojų pasipylė pranešimai apie kai kur buvusias užrakintas priedangas, užstrigusią programėlę LT72. Kai kuriems gyventojams paaiškėjo, jog iki priedangų tektų eiti pėsčiomis apie 20 ar daugiau minučių. Tuo tarpu krizų valdymo centro vadovui Vilmantui Vitkauskui daugiausia nerimo sukėlė kai kurių ugdymo įstaigų reakcija. Juose nutarta laikytis algoritmo, kai kilus pavojų vaikai turi būti išvesti į lauką, pavyzdžiui, mokyklos stadioną. Pasak eksperto, tai oro pavojaus atveju visiškai netinkama. Pedagogai turi palydėti vaikus artimiausias lėktuvės ar rusius, bei likti juose, kol bus atšaukta galima grėsmė. Taip pat netinkama mokyklų reakcija skambinti tėvams su prašymu atsiimti vaikus.
0: O bendrasis pagalbos centras skelbė, esą šįryt sulaukta maždaug 30 pranešimų apie tai, kad žmonės girdėjo į droną panašų garsą. Iš Trakų rajono skambinusi moteris teigė girdėjusi nuskrendantį droną, esą sprogimo nebuvo, bet sudrebėjo langai. Taip pat sulaukta beveik 150 sunerimusių žmonių skambučių, kuriais teirautasi, ar pavojus tikras, ką daryti. Tęsiantis konflikto artimuosius rytuose ir dėl to laikantis aukštoms kuro kainoms, lengvata dizelinui gali būti pratesta, sako prezidentūros atstovai po Gitano Nausėdos susitikimo su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Šiuo metu ši priemonė numatyta iki birželio 15 dienos. Majamio Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą debiutuos Lietuvos rinktinėje. 19-metis krepšininkas prisijungs prie rinktinės kovų atrankoje į pasaulio čempionatą. Liepos 2-ąją Lietuviai priims Didžiosios Britanijos krepšininkus, o Liepos 5-ąją dieną išvykojo žais prieš italus. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 12, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 11, Šiauliuose 10 šilumos.

7 minutės po antros valandos. Šią popietę jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Niekaip nesulaukiam tų labai jau šiltų, saulėtų ir gražių dienų. Nesulaukiam to momento, kuomet galima bus išsitraukti visus lengviausius drabužėlius ir būtent jais pasipuošti, einant į darbą ar kažkur pramogauti. Su jumis Relax FM, toliau tęsiasi laida dienos asorti ir netrukus joje pasiklausysime dainos, kuri praėjusiais metais labai stipriai išpopuliarėjo ir tuomet prodiuseris Sauben naujam gyvenimui prikėlė seną Hiperbolės dainą Laužai ir be šio kūrinio joks vakarėlis buvo ne vakarėlis.

0: Reklama.
1: Palauk, čia nauji batai?
2: Mhm.
1: Ir ta rankinė? Rimtai?
2: Taip, radau membershop.lt.
3: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Nerealūs baldų pasiūlymai tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovos su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 eurus. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
10: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Neseniai Lietuvos televizija rodė dokumentinį filmą apie duetą Pet Shop Boys ir ten vyrukai su ironiška nostalgija prisiminė tos laikus, kuomet iš tiesų buvo ryškios žvaigždės ir jie buvo lengvai atpažįstami ir tai labai stipriai kenkė jų privatumui ir neleido laisvai gyventi ir laisvai keliauti. Prisiminkime tos laikus, tuomet Pet Shop Boys kūrė štai tokius hitus.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Weldon 3,99. Pusrėbė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
5: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
6: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
5: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
6: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
5: Samsung.
6: Samsung sriuba?
5: Samsung telefon.

0: Teletu.lt. Teletu. Kam mokėti daugiau?
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausia. Tiboru, lengvas būdas palyginti paskolą.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
2: Radio stotis Relax FM.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Dainininkė Monika Liu gerbėjams pristato ypatingą naujieną. Rugpjūčio pirmąją dieną Juodkrantės estradoje surengs romantišką akustinės muzikos koncertą po atviru dangumi kartu su džiazo virtuozu Dimitrijumi Golovanovu. Visuomet pozityvumu spinduliuojanti Monika Liu yra kilusi iš Uostamiesčio, todėl prisipažįsta, jog tiek pajūris, tiek kuršių nerija jai primena nerūpestingą vaikystę. Dėl šios priežasties dalyti savo kūrybą Juodkrantėje bus vienas malonumas. Užduodama puikų toną paskutiniam vasaros mėnesiui, Monika pajūrio gyventojams ir svečiams žada kruopščiai atrinktą bei romantiškam vasaros vakarui pritaikytą programą. Nuo autorinių hitų iki netikėtų kitų autorių pasirinkimų. Relax FM eteryje debiutuoja naujas vardas atlikėja Ieva Jokubaitytė, prisistatantis sceniniu vardu Ieva Joku. Klausytojams ji pristato savo kūrinį Muzika groja. Linksma ir energinga daina tikrai privers pajudėti ne vieną klausytoją. Ši smagi daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umi bekonozė.
3: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
4: Moki veži? Top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
5: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

9 minutės po 3 valandos šiuo metu šalyje. Šią popietę jūs klausotės radijo stoties Relax FM ir mūsų grojaraštyje jau taip supuolė ir taip sukrito, kad vienas su kita keičia du eurovizinės patirties turintis atlikėjai. Ką tik pasiklausėme dueto Shiny ir Nevergreen dainos In a Moment Like This, na, o juos netrukus pakeis lietuvaitis Sylvester Belt su viena naujausių savo dainų Naktį saulėje. Yeah, no.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
7: Hallo.
8: Renault Master. Absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas. Mažos degalų sąnaudos. Nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master. Nuo 26 900 eurų. Be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
2: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kurios tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kologeno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapo ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, liko penas, dumblių milteliai, astaksancinas, juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui, na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
3: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.
4: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Dainininkė Gabrielle savo muzikinę karjerą pradėjo dainuodama naktiniuose klubuose ir ten dažniausiai ji dainuodavo kitų atlikėjų sukurtas dainas. Tačiau vieną vakarą ji išdrįso pristatyti savo kūrybą ir tai buvo daina Dreams. Publikai šis kūrinys patiko, galų gale daina buvo išleista ir tapo europiniu hitu.
0: Relax FM.

0: Reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Lygiai pusė keturių šiuo metu šalyje jūs laiką leidžiate klausydamiesi radijo stoties Relax FM. Mes visada stengiamės būti visą šeimą orientuotą radijo stotimi, todėl rubrikoje kalbam apie kiną, dažnai kalbame ir apie animacinius filmukus.
1: Kalbam apie kiną.
0: Animaciniai filmai yra puikus būdas supažindinti mažuosius su labai turtingu ir nuostabiu gyvūnijos ir augmenijos pasauliu, nes dažniausiai juose pagrindiniai herojai yra kokie nors simpatiški gyvūnai. Tuo pačiu galima su vaikais pakalbėti apie tai, kad šis grožis yra labai trapus ir jį reikia branginti ir saugoti. Animaciniuose filmuose dažnai viskas būna atvirkščiai ir filmuke Swapped pagrindinis herojus yra tinginiukas, kuris nėra tingus ir lėtas, jis labai energingas, žingeidus, išradingas ir labai smalsus. Būtent dėl šio savo smalsumo ir geros širdies jis patenka į labai nemalonę situaciją ir sukelia pavojų visai savo giminiai. Vienintelis būdas visas problemas išspręsti yra leistis į ilgą ir pavojingą kelionę, kurioje pagrindinis veikėjas susiranda kelis draugus, bet tuo pačiu sužino, kad pasaulis yra pilnas pavojų ir kad tie, kuriuos laikai savo draugais, gali tave ir išduoti. Šį filmą sukūrė iš Disney'aus kompanijos pasitraukė žmonės, kurie įkūrė savo studiją ir jį rodo platformą Netflix.
1: Relax FM.

0: reklama.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis Rokiškio sūris, euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai vafliniame indelyje dadu tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O lauko augalas begonija taip pat vos už 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Spin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Trabena antrinę mokamai. Su kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
9: Trys balsai, viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos, Appassionante, atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante, lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.

15 minučių lieka iki 4 valandos po pietų. Lietuvoje jau ganėtinai greitai prasidės atostogų sezonas ir ko gero nemažai lietuvių Paryžiuje ateinančią vasarą apsilankys. Dainos apie Paryžių mes ką tik pasiklausėme, ją jums sudainavo Mantas. Jo kūrinys Paryžius priartino mus prie 16 valandos ir aš Remigijus jau su jumis atsisveikinu iki rytojaus. Tikiuosi, kad tos kelios kartų praleistos valandos jums neprailgo ir klausydamiesi mūsų grojamų dainų, jūs patyrėte vieną kitą gražesnę ir geresnę emociją. Netrukus su jumis sveikinsis kolega Donatas, jam užleidžiu studiją, sakydamas jums ate.

0: Reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: 16:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini, pareiškė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Pasak jos, Europa atsakys vieningai ir tvirtai, esą žadama ir toliau stiprinti rytinio flango saugumą stiprią kolektyvinę gynybą ir pasirengimu visais lygmenimis. Savo ruoštų NATO vadovas Markas Riutė pažymė, esą net jei be piločius paleido Ukraina, tai ne šios su Rusijos invazija kovojančios šalies kaltė. Riutė taip pat pridūrė, kad Rusija susidurs su pražutingais padariniais, jeigu nuspręs panaudoti branduolinius ginklus prieš Ukrainą, vykstant bendroms su Baltarusija karinėms pratyboms. Tuo metu Lietuvos kariuomenė Varėnos rajone ties Gudžių apylinkėmis tęsia galimai nukritusio drono paiešką. Kiek anksčiau pranešta, kad bepilotis apie 11 valandą ryto ties Merkine dingo iš radarų. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro, neaišku, ar jis nukrito, ar tiesiog pradėjo skristi žemiau, kur radarai jo nebefiksuoja. Priminsiu, dėl paskelbto oro pavojaus, žmonėms dalyje Lietuvos šiandien rekomenduota slėptis. Virš Vilniaus oro uosto buvo uždaryta oro erdvė, sustojo traukinių, sostinės autobusų ir troleibusų kelionės, trumpa buvo uždaryta dalis parduotuvių. Dabar viskas vyksta įprastai. O po rytinio nerimo ir chaoso, ugnikisiai gelbėtojai pristato specialią konsultavimo liniją, išsamiau Irena Maksimova.
1: Šalyje nuo šios dienos pradeda veikti nauja, visą parą aktyvi konsultavimo linija. Paskambinę numeriu 1856. Gyventojai gali sužinoti daugiau apie pasiruošimą bei reagavimą kilus ekstremaliosioms situacijoms, civilinės saugos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, skelbia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Įrengti šią liniją nuspręsta po šįryt Vilniaus apskrityje skelbto oro pavojaus. Taip pat žadama artimiausiu metu pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms platformoje LT72 įdiegti pokalbių robotą, kuriam gyventojai galės užduoti klausimus saugos temomis.
0: Vyriausybė siūlo įtvirtinti konkretų šildymo sezono laiką nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės. Galutinį sprendimą priims Seimas. Ir sporto naujienos. Miami Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą debiutuos Lietuvos rinktinėje. 19-metis krepšininkas prisijungs prie rinktinės kovų atrankoje į pasaulio čempionatą. Liepos 2-ąją Rimo Kurtinaičio auklėtiniai priims Didžiosios Britanijos krepšininkus, o Liepos 5-ą dieną išvykoje žais prieš italus. Anksčiau Jakučionis yra atstovavęs Lietuvos jaunimo rinktinėms. Prasideda Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinaliai. Šį vakarą laukia du susitikimai. Šiauliai priims Panevėžio Lietkabelį, o Kauno Žalgiris Jonavą. Rytoj Klaipėdos Neptūnas namuose žais prieš Gargždus, o Utenos Juventus priims Vilniaus rytą. Ketvirtfinalių serijose bus žaidžiama iki 2 pergalių, o pusfinaliuose ir finale iki 3. Tuo metu turnyro reguliariojo sezono naudingiausių krepšininkų išrinktas Klaipėdos Neptūno lyderis Arnas Velička. Vos vieną mačą iš 32 praleidęs krepšininkas vidutiniškai pelnė 14,5 taško ir rinko 21,5 naudingumo balo. Šis rodiklis geriausias lygoje nuo 2008-2009 metų sezono. Veličkos atstovaujamas Neptūnas pirmą kartą per 7 metus reguliariajame sezone užėmė 3 vietą.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, prie jūros 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 11, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune 13, Alytuje 15 laipsnių.

9 minutės po 16 valandos Lietuvoje, gero trečiadienio visiems link radio stotis Relax FM. Turim savaitės vidurį, turim nemažai jau įveiktų darbų, kuriuos paliksime praeityje netrukus, o su gera muzika kartu, žinoma, sėkmingai žingsniuosime ir link mūsų vakaro programos. Sveiki visi, jums kompaniją sudarysiu aš Donatas, kviečiu likti drauge, kalbant apie muzikinę dalį, tai netrukus savo kūrinį epizodas atliks Justina Žukauskaitė, Kastytis Kerbedis ir jos apnaudžiai. Dalis taip pat nudžiugins mus. Visiems smagaus klausimo tolesnėje šio trečiadienio eigoje likit su mūsų laida. Yeah.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
6: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, blokadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
7: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
9: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
8: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
9: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
8: Samsung.
9: Samsung sriuba?
8: Samsung telefonas.

0: www.tv.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Hei, ką švenčiam?
3: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
4: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėliams iki 50 Soap Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.

20 minučių po 16 metas mūsų muzikinių prisiminimų rubrikai, kurioje šį kartą pasiklausysime grupės pavadinimu ypatingai viliojanti atrakcija. Ir jeigu dabar staiga jūsų antakis pakilo iš nuostabos į viršų, kasgi čia per kompaniją, tai manau, kad iškart viskas aišku pasidaro, kai šį pavadinimą sutrumpinam iki Iva. Taip, prisiminkime kūrinį Tu paskambink vakare.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
2: Nerealūs baldų pasiūlymai tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovos su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 eurus. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoibaldinė.lt.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
4: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Šį rytą Vilniaus apskrityje paskelbus oro pavojų, ne visi mechanizmai suveikia taip, kaip turėtų, pripažįsta vidaus reikalų ministras Ladislavas Kondratovičius. Padėtį žadama analizuoti ir išspręsti nesklandumus lėmusias problemas. Socialiniuose tinkluose atšaukus pavojų pasipylė pranešimai apie kai kur buvusias užrakintas priedangas, užstrigusią programėlę LT72. Dėl drono grėsmės paskelbtas oro pavojus buvo atšauktas po 2 valandų. Objektas iš kariuomenės radarų dingo aplink Merkinę. Ar jis nukrito, ar paliko šalies teritoriją, nebuvo aišku. Tuo tarp ir Lantijoje antrą dieną iš eilės skelbtas galimos grėsmės oro erdvėje pavojus. Dėl to buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos naikintuvai. Priminsiu, vakar vienas jų numušė droną virš Estijos. Lietuvos krepšinio lygoje prasideda ketvirtfinalio kovos. Pirma serijų iki 2 pergalių rungtynės šiandien žais Kauno Žalgiris su Jonava ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Rytoj susitiks su Utenos Juventus ir Vilniaus Rytas, bei Klaipėdos Neptūnas ir Gargždai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 5. Apie orus. Rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Naktį bus 7-12 laipsnių, dieną 18-23, pajūryje apie 15 šilumos.

0: Iš tiesų palaikom gerą tempuką, čia Relax FM eteryje šio trečiadienio metu, 4 minutės po pusės 5, daug kam startavo paskutinis pusvalandis dienos darbuose, tai keliaujant link darbų finišo ar šiaip judant sėkmingai į vakarop, prisiminkim ir mūsų top 15. Kiekvieną savaitę čia mūsų eteryje vyksta lietuviškų dainų batalijos, kuriuose viską savo balsai sprendžiate jūs, bičiuliai, tai jeigu dar to nepadarėt, kalbu apie balsavimą, kviečiu padovanoti savų simpatijų ir šios savaitėlės metu. Po 5 balsus turit ir kas kartą juos galite padovanoti vienai ar kelioms dainoms, kurios jums labai labai patinka. Ir netrukus išgirsime vieną iš jų, kuri praėjusį savaitgalį pateko tarp pačių pačiausių 13 vietoje, kaip savaitės naujieną debiutavo Merūno nauja daina Vieniša blakstiena.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
7: Mama, dar 10 minučių.
8: Kartais sunku nustatyti ribas, kaip patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
12: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
11: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
12: Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
11: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistimo priemonėms Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
14: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomojam važiavimui Nissan LT.
15: Relax FM.

Atėjom link naujos valandos su puikia muzika skambančia fone ir po 6 minučių lygiai 17 mūsų laukia naujausios žinios. Trečiadienį įvykių nestinga apie tai, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje šią valandą. Mums praneš kolegos iš naujienų tarnybos. Po žinių startuosim jau su vakarinė programos dalimi ir link vakaro sveikinimų judėsime kartu su pamėgtais atlikėjais. Jų gretose bus ir Adrina. Turtingas vakaras, gera muzika, nusimatom, at kitos valandos metu mums dar skambės ir Vaidas Baumila, grupė 2, legendinės studija ir hiperbolė suksis čia relaxe. Na, o šiandien yra gegužės 20-oji, taip kad nepamirškit pasveikinti ir artimųjų, jeigu yra gimtadienio, vardadienio ar kitų gražių sukakčių, parašykite jau dabar mūsų gerai progai. Relax FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: 17 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Karas yra daug arčiau nei bet kada, pareiškė premjerė Inga Ruginienė po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Kartu vyriausybės vadovė pažymė, esą Lietuva nėra pasyvi stebėtoja, stiprina savo gynybą, investuoja į saugumą ir veikia kartu su NATO sąjungininkais. Kalbėdama apie pastaruoju metu į šalį skrendančius dronus, įskaitant šio ryto incidentą, premjerė teigė, esą su tarnybomis sutarta dažniau informuoti visuomenę apie galimas grėsmes. Svarbiausia, esą skaityti pranešimų turinį ir laikytis rekomendacijų. Taip pat Ruginienė pabrėžė, kad šalyje veikiančios priedangos turi būti atviros ir prieinamos žmonėms visą parą. Šįryt pasigirto nemažai skundų, kad priedangos buvo užrakintos. Savo ruoštų Vilniaus savivaldybė teigia, esą dauguma sostinės mokyklų susitvarkė su oro pavojumi, o tų, kurios nesilaikė raginimų, elgesio neignoruos. Viešojo erdvėje pasklido informacija, kad kai kuriuose mokyklose ir darželiuose personalas ir moksleiviai nebuvo deramai evakuoti, vietoj slėpimosi priedangose, rūsiuose ar koridoriuose ėjo į stadionus ar liko klasėse ir panašiai. O po rytinio nerimo ir chaoso priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pristato specialų numerį 1856. Juo bus galima konsultuotis dėl pasiruošimo ekstremaliems atvejams. Linija veiks visą parą. Tuo metu Lietuvos Raudonasis Kryžius šį vakarą 18 valandą organizuoja nuotolinę civilinės saugos edukaciją. Joje žadama atsakyti į klausimus, ką daryti išgirdus oro pavojų, kaip rasti artimiausią priedangą, kaip susidaryti šeimos planą ir panašiai. Be to organizacija didina civilinės saugos ekskursijų skaičių Vilniaus mieste ir vykdo registraciją kitose Lietuvos miestuose. Daugiau informacijos organizacijos Facebook'e ir svetainėje redcross.lt. Vyriausybė siūlo nustatyti konkretų šildymo sezono laiką nuo spalio iki gegužės. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Ministrų kabinetas pritarė ir teiks Seimui energetikos ministerijos siūlymus įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą. Dėl šildymo sezono pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo, gydymo ar kitose įstaigose ir toliau spręstų savivaldybės. Ministerijos duomenimis šalyje šiuo metu yra atnaujinta daugiau kaip 85% namų šilumos punktų. Pokyčiai turėtų paskatinti sparčiau modernizuoti šilumos punktus. Siūloma, kad tiekėjas apie būtiną remontą ar modernizavimą įspėtų prieš 12 mėnesių ir tai turėtų atlikti daugiabučių bendrijos. Jei Seimas pritars pataisoms, nauja tvarka galios jau nuo ateinančio spalio.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, prie jūros 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 11, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune 13, Alytuje 15 laipsnių.

Relaxa eteryje ir šio trečiadienio metu įvairios muzikos netrūksta. Šį kartą esame palepinti itališkais garsais. Čia skambėjo šio šalies muzikos kompanija Colors. Dėkui jiems ir su jų šaunia energinga daina mes pradedam vakarinę programos dalį. Šiek tiek vasariškų emocijų dabar įnešim šiam trečiadieniui, mat netrukus čia Vaidas Baumila ir mums visiems gerai pažįstama Kunigunda. 9 minutės po 17, likit su mūsų radijos statimi.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Čia veikia.
2: Ir čia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Hei, ką švenčiam?
7: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
8: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
9: Mame mi momo.
10: Mame mi momo.
11: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
12: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
13: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos ventė be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
14: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
15: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
16: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
17: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
16: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
17: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
18: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
19: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
4: Relax FM.

laukdami vasaros, mes be abejo vis dažniau prisimenam tas dainas, kurios alsuoja vasariškomis nuotaikomis ir kurias smagu girdėti, kai lepina šiluma, saulė ir atostogų nuotaika. Nors dabar apie tai labai labai anksti kalbėti, bet yra tokių dainų, su kuriomis ta vasara palydima. Manau, kad į tokių kūrinių sąrašą vienu iš pirmųjų numerių patektų pastaroji grupės Picasso daina Ašarėlė.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvydas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai Bigailiuose. Bilietai.lt ir bilietai.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
4: Mes juk planavom į Graikiją.
5: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
6: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
7: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, BAKADENIS! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
8: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
11: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
12: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
11: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
12: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
11: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Saugumo padėtis šalyje aštrėja, sako Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Pasak jo, matoma tendencija, kad ji gali dar eskaluotis ir tam privalu būti pasiruošus. Rusijos informacinės atakos bei spaudimas esą agresyvės bus pritaikytas įvairioms situacijoms. Pagal Europos Sąjungos solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti pusę 58 migrantus, o už kitą pusę sumokėti beveik 1,5 milijono eurų įmoką į bendrą fondą, sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sausį Vilkaviškyje per susitikimą su gyventojais apstumdęs protestavusį jaunuolį pažeidė pagarbos žmogui ir valstybei padorumo principus, nusprendė Seimo etikos ir procedūrų komisija. Vyriausybė siūlo įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą. Jei Seimas pritars pataisoms, nauja tvarka galios jau nuo ateinančio spalio. Šiuo metu tiek išsamios žinios 6.
1: Dėkui kolegoms iš naujienų tarnybos. Po trumpųjų žinių sužinokime ir kokie orai mūsų laukia artimiausią parą.
2: Reklama.
1: Orus pristato draudimo bendrovė Kompensa Viena Insurance Group. Automobilio draudimas gali atnešti ne tik ramybę, bet ir sėkmę. Daugiau internete kompensa.lt. Anot sinoptikų, šią naktį daug kur, daugiausia rytinėje šalies pusėje numatomi trumpi lietus, vietomis gali palyti smarkiai, kai kur net ir su perkūnija. Žemiausia temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną skėtis su savimi verta turėti taip pat, mat daug kur trumpai palinos, galima ir perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23, pajūryje šiek tiek gaiviau čia 14-17 laipsnių šilumos. Svarbi žinia vairuotojams, dabar puikus metas pasirūpinti saugumu ir išbandyti savo sėkmę. Apsidrauskite Kompensa privalomuoju automobilio civilinės atsakomybės draudimu. Užregistruokite polisą Kompensa svetainėje ir dalyvaukite žaidime sėkmę nešantis draudimas. Jūsų laukia Apple, Dyson, Kärcher ir Bosch prizai. Laimėtojai renkami kiekvieną savaitę, iš viso bus išdalinta net 500 prizų. Daugiau informacijos apie žaidimą, jo taisyklės ir prizus rasite internete kompensa.lt. Kompensa – sėkmės kelyje.

17 valandų ir 37 minutės. Relaksą nuskambėjo Giovanni ir Marijanas, mylinti širdis. Šiandien yra gegužės 20-oji. Šiandien linkėjimai skrieja Kauno miestui ir kauniečiams, mat yra šio miesto diena. Anot šaltinių, Kaunas pirmą kartą paminėtas metraštininkų senokai, dar 1361 metais. Taip pat šiandien galime sveikinti žmonės, kurie dirba ties įvairiais matavimais, mat gegužės 20-oji yra pasaulinė metrologų diena, o metrologija tai mokslas apie matavimo priemonės. Dargi yra kažvesti tiems, kas prijaučia mažajam arba salės futbolui ir bitininkams. Šiandien mes minime pasaulinę bičių dieną. Manoma, kad pirmosios bitutės išsirutuliojo žemėje maždaug prieš 80 milijonų metų, o medunešės bitės prieš 15. Va toks garbingas bičių amžius mūsų planetoje. Mesgi kartu jau kitą valandą švesime jūsų brangių žmonių šventes, gimtadienius ir kitas, tad jeigu turit ką pasveikinti, bičiuliai, parašykit svetainėje relaxafm.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynuogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik euras 79. Lidl verta.
5: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Apkartėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
8: Nes žemos kainos užveda mane.
9: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Man prašau štai šį gabaliuką.
12: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
13: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
14: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kaina. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
15: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure – tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
16: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina.

0: 12 minučių likus iki 18 valandos, jau kalbame apie šiandienos laidos dienos asvartį finišą palengva ir, kaip žinia, programos pabaigoje, kas kart mes prisimenam dienos muzikinę premjerą. Šiandien mūsų eteryje debiutavo naujas vardas, atlikėja Ieva Joku, ji pristato kūrinį Muzika groja. Prisiminkim, ką apie šią premjerą ryte pasakojo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Laikas naujai lietuviškai dainai ir dviguba premjera. Ne tik nauja daina, bet ir naujas vardas Relax FM eteryje. Tai yra atlikėja Ieva Jokubaitytė, prisistatanti sceniniu vardu Ieva Joku.
4: Daug kalbėti ji matyt nemėgsta, daug rašyti apie save irgi nemėgsta, nes mėgsta, kai iš jos, apie ją sprendžiama iš jos muzikos. Linksma energinga daina, kurią kviečiam paklausyti ir mes. Ir tai muzika groja. Taip vadinasi naujas Ievos Joku kūrinys.

Su legendiniu hiperbolės kūriniu išgalvotas gyvenimas artėjam link naujos valandos. Jau po 4 minučių lygiai 18 eteryje pasigirs ir kolegų iš naujienų tarnybos balsas. Sužinosim, kas naujo šalyje bei pasaulyje. Po žinių, tradicinė gera proga, daugelio laukiama, daugelio mėgstama mat. 2 valandas kas kart čia relakso eteryje vakarais mes skiriame jūsų brangių žmonių šventėms ir žinoma jūsų bičiuliai sveikinimams. Tad jeigu gegužės 20-ąją turit ką pasveikinti, galbūt yra gimtadienių, vardadienių ar kitų šaunių sukakčių, parašykit svetainėje relaxafm.lt. Pasveikinti galite ir žinote iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Sveikinimai, linkėjimai, gera vakaro muzika, smagi, puiki nuotaika, visa tai laukia mūsų ir toliau. Likit kartu, būkit su relaxu.

0: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Nauji radarai į oro gynybos sistemą bus įdėkti per artimiausius 2 mėnesius, žada krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasak jo, Lietuvos kariuomenė pati užsiims šių radarų įdiegimu, kad būtų išvengta biurokratinių barjerų ir darbas būtų atliktas kaip įmanoma greičiau. Tiesa, kaip aiškina ministras, minėto radarų įdiegimas iškart neužtikrins visiškos Lietuvos oro erdvės stebėsenos. Toliau bus sustakomos ir kitos priemonės oro erdvės stiprinti. Ministerija kartu su kariuomenė yra subūrusi darbo grupę, kuri vertina Lietuviai kurtas sistemas bei programinė įranga, kuri apjungtų jau esamus radarus, naujus radarus, pasieniečių kameras bei visus kitus sensorius į vieną bendrą detekcinį tinklą. Tuo metu kariuomenė ir policija tęsė šįryt galimai nukritusio drono paiešką. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone Gudžių kaime. Bepilotis apie 11 val. Ryto ties Merkine dingo iš radarų. Neaišku, ar jis nukrito, ar tiesiog pradėjo skristi žemiau, kur radarai jo nebefiksuoja. Savo ruoštų jaunimo linija pateikė patarimų, kaip nugalėti nerimą iškilus grėsmiai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šį rytą rytų Lietuvoje paskelbus oro pavojų, natūralu, kad žmonėms tai sukėlė nerimą, įtampą ar baimę. Pagalba teikiantys jaunimo linijos specialistai socialinėme tinkle Facebook paskelbė patarimų, kaip geriau susitvarkyti su nesaugumo jausmu. Svarbiausia nuo jų nepanikuoti, nepulti elgtis neapdairiai ir remtis oficialią informaciją, laikytis tarnybų rekomendacijų, pasidomėti, kur yra artimiausia priedanga. Turintiems vaikų patariama pasitikėti ugdymo įstaigomis. Galima bandyti su vaikais susisiekti, tačiau visiems patariama likti saugiose vietose, kol pavojus praeis. Sunerimus nusiraminti, kai kam padeda mankšta ar kita fizinė veikla, šokiai ar pokalbiai su artimaisiais, kitiems meditacija ar humoras. Specialistai pažymė, kad tik pasirūpinę savo saugumo, galime geriau padėti ir savo artimiesiems ar kitiems žmonėms šalia.
0: Pagal Europos Sąjungos solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus esančius Kipre, bei sumokėti 1 400 000 eurų įmoką, praneša vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Pasak jo, pirmi migrantai į Lietuvą atvyks kitąmet, o mokėjimas numatytas kitų metų pavasarį. Pirmas darbas esą bus tarnyboms patikrinti asmenis. Priminsiu, vyriausybė dar pernai gruodį nusprendė, kad Lietuva priims pusę jai priskirtų migrantų, o už pusę susimokės. Prasideda Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinaliai. Po pusvalandžio Šiauliai priims Panevėžio Lietkabelį, o apie 10:07 Kauno Žalgiris namuose žais prieš Jonavą. Ketvirtfinalių serijose bus žaidžiama iki 2 pergalių, o pusfinaliuose ir finale iki 3. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, prie jūros 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 11, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune 13, Alytuje 15 laipsnių.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Startuoja mūsų šaunaus trečiadienio vakaro sveikinimai. Čia laida Gera proga, 9 minutės po 18, tiek rodo mūsų studijos laikrodis. Ir, bičiuliai, toliau kviesime džiuginti jūsų artimuosius, sveikinti šią gegužės 20-ąją. Parašyti mums galite užbėgę į svetainę relaxafon.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Švęskime gimtadienius, minėkime vardadienius ar kitas puikias sukaktis jūsų brangių žmonių gretose. Ir keliaujame į pirmąjį gimtadienį šventę priklausančią Dianai, brangiai vadovei, kurią sveikina širdingai Edita kartu su visu kolektyvu.
2: Mūsų.
1: Diana, sveiki.
2: Labai.
1: Nu, kaip jūs, kaip gyvojat, kaip gimtadienis?
2: Nu, gerai.
1: Nestinga sveikinimų, linkėjimų šiandieną, ar ne, Diana, jau koko dėmesio stoka nesiskundžiat. Nu, vat, ir mes norim pasidžiaugti čia radijo stotis. Laida Gera proga, būkit pasveikinta dieną, ilgiausių metų linkim širdingai.
2: Nu, ačiū jums labai.
1: Taip, laimės, džiaugsmo begalinio ir visko paties geriausio. Nu, spėkit, kasgi čia jūs taip džiugina.
2: Nu, tai kas? Edita turbūt.
1: Nu, taip, kartu su visu kolektyvu sveikina širdingai, brangia.
2: Ai, neklaužo dar.
1: Taip, linki, kad kiekviena diena būtų kupina džiaugsmo, įkvėpimo ir šilumos, tegul netrūksta sėkmės darbuose, gražių akimirkų gyvenime ir žmonių, kurie kelia šypseną. Būkit laiminga, sveika ir visada apsupta geros nuotaikos. Gražiausius.
2: Nu, ačiū labai. Ačiū kolektyvui, ačiū seseriai Editai. Eilinį kartą stebina ne tik mane ir visus. Mhm. Ačiū labai.
1: Tikrai šaunolė, gražus laiškas, gražus linkėjimai, Diana, ir šiandien matyt visi aplinkui, ar ne, jau rūpinasi, kad meilės ir gerų emocijų pas jūs netrūktų.
2: Taip.
1: Na va, smagu. Tai turit kokį vakarėlį, ruošiatės ar savaitgalį švęsit, bus čia koks paminėjimas šito šaunaus gimtadienio, kaip čia planas dėliojas?
2: Bus visai.
1: Mm. Nu va, klausykit, bus visai, par ne, ir vienas, ir kitas vakaras.
2: Ir vienas, rezervuotas. Ir kitas, ir visi.
1: Visi, nu smagu, klausykit. Tai svarbiausia, kad yra su kuo švęsti, yra su kuo paminėti šitą gražų gimtadienį, daug gerų žmonių aplink, tai Diana palinkėsim, kad jų nestokotumėt ir toliau gyvenimo kelyje, ten nestinga laimės.
2: Ir jums tą pačią linkiu.
1: Su gimtadieniu. Ačiū.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Nerealūs baldų pasiūlymai tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovos su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 eurus. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.

0: 18 minučių po 18, čia relaxo sveikinimams skirta laida Gera proga, daug puikių sukakčių minime šią gegužės 20-ąją, daug nuostabių švenčių ir į dar vieną gimtadienį bandysiu patekti dabar, sveikinsiu mylimą sesę Kristiną, iš Anglijos laukiu žinutės nuo sesės Neringos šeimynos, kurie siunčia šaunių palinkėjimų, jungsimės ir mes.
1: Klausau.
0: Kristina, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kaip jūs, kaip laikotės, kaip Dienos karalienė gyvuoja, renkat sveikinimus, ar ne, su šypsena veidė?
1: Žinoma, būtinai.
0: Gerų žodžių nestinga. Nu va, smagu, Kristina, tai ir mes norime į šventį įsisukti. Čia radijos patys. Laida Gera proga, gavom žinių, kad jūsų diena, tai vat atskriejom radio bangomis palinkėti visko paties geriausio. Laimės, džiaugsmo, sėkmės, kiekviename gyvenimo žingsnyje daug tvirtos sveikatos ir kad visos svajonės išsipildytų, Kristina, valio, valio, valio.
1: Ačiū labai, ačiū labai.
0: Nu vat, sesė Neringa su vyru Eduardu pranešė, mažasis Ainas ir krikšto dukra Lėja iš Anglijos, visi kartu jūs sveikina, sesutė sako su gimimo diena, myli, brangina visi kartu, širdyje visada esat šalia. Net jei šiuo metu ir skiria atstumas, sveikina širdingai mūsų bangomis.
1: Didžiausias ačiū jai. Mhm. Tikrai netikėta.
0: Nu, vat ir mums smagu patarpininkaut. Tai, Kristina, kaip diena dabar pasigirkit? Jau gėlės plūsta, ar ne? Sveikinimais.
1: Taip, mažai vazų. Aha. Reikia daugiau. Kitais metais galės dovanoti vazas, nebe gėlės.
0: O iš Anglijos atsiūst. Taip.
1: Taip, būtent iš ten. Labai puiku, labai graži diena, nes turbūt saulė, čia, bet širdys saulė.
0: Nu, saulėta be abejo, čia ir šiluma užliejus, ar ne, visi ir artimiai, ir draugai, matyti, jau stengiasi, ir telefonas užėno dėmesio, nu va, smagu. Tai ruošiat, organizuojat vakarėlį kokį?
1: Vidurį savaitės, žinoma.
0: Aha, nu vat lengva, ne, pajudėjimą link savaitės, kaip sakoma.
1: Lengvai, tikrai tai.
0: Bet per šeiminės, tai jau patikinkit, kad bus gimtadienio šventė. Ar čia...
1: Kažką tikrai sugalvosim.
0: O,
1: tikrai.
0: Be abejo, daug laiko.
1: Nepaleisim.
0: Va, svarbu, kad gerų šventiškų nuotaikų nestiktų ir be abejo brangių žmonių, su kuriais šitas gimtadienis būtų paminėtas. Tai, Kristina, dar kartelį su jūsų diena. Visko paties geriausio, ilgiausių metų ir, žinoma, te pildosi visi jūsų norai. Valio, šaukim ir mes.
1: Ačiū. Ačiū labai. Ačiū jums. Relax FM.

0: Reklama. Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos brandinės šašlykas valdant 4,99, o perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai vaflinėme indelyje dadu tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O lauko augalas begonija taip pat vos už 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Relax FM.

0: Į šaunų jubiliejų ketinu patekti dabar. Skambinu 30-metį šiandien švenčiančiam Arnoldui, kuris sveikina mama Birutė, močiutė Janina ir krikšto mama Danutė. Visos kartu smagiai šypsosi žinutėje ir siunčia brangiam jubiliatui šaunių palinkėjimų. Arnoldai, sveiki.
1: Sveiki.
0: Labai smagu, kad prisiskambinom. Kaip jubiliatas laikosi, kaip gyvojat? A, kelyje kažkur, ar ne? Darbuojatės dar?
1: Taip, kelyje.
0: Nu, klausykit, šiek tiek patrukdysim. Ilgiausių metų palinkėsim. Čia radijo stotis. Sveikinimų laida gera progalio, Arnoldai. Su jubiliejum, su jūsų diena, su puikiu 30-mečiu.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Nu, vat, labai norim pasidžiaugti ir perduoti šaunių linkėjimų. Mama Janina, močiutė, krikšto mama Danutė sveikina jūs širdingai.
1: Ačiū, ačiū.
0: Pranešė apie jūsų gražų gimtadienį, linki, kad visos svajonės pildytųsi, kad lydėtų sveikata, laimė, džiaugsmas, mylė be galo ir kad išsipildytų jūsų didžiausią svajonę turėti savo rančą. Su gimtadieniu sveikina.
1: Labai, ačiū.
0: Nu va, tai Arnoldai ir mes jungiamės prie šitų gražių linkėjimų, kad pildytųsi visos svajonės, kad rančą atsirastų greitų metų. Didelė čia jį numatyta pas jūs planuose.
1: Ar žiesim,
0: kiek ten tą rančą. Va, klausykit, metų dar nedaug, kaip sakoma, ar ne, tai tikrai ta svajonė bus įgyvendinta, aš neabejoju. Kas planuose, švesit jubiliejų, minėsit, kviesit giminę plačią ar ramiau čia?
1: Nu, kviesim jubiliejų, tokį reikia paminėti.
0: Va, tai... smagu, smagu, klausykit.
1: Savaitgalį
0: numatyt, ar ne?
1: Taip.
0: Nu super, jungiamės, palinkėsim gero oro, puikaus gimtadienio, nuostabaus vakarėlio ir ten nestinga gerų nuotaikų jame su jubiliejum, Arnoldai.
1: Gerai, ačiū, dėkui.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šį rytą Vilniaus apskrityje paskelbus oro pavojų, ne visi mechanizmai suveikia taip, kaip turėtų, pripažįsta vidaus reikalų ministras. Padėtį žadama analizuoti ir išspręsti nesklandumus lėmusias problemas. Socialiniuose tinkluose atšaukus pavojų pasipylė pranešimai apie kai kur buvusias užrakintas priedangas, užstrigusią programėlę LT72. Dėl drono grėsmės skelbtas oro pavojus atšauktas po 2 valandų. Kariuomenė teigia buvusi pasiruošusi imtis reikalingų veiksmų. O dėl oro pavojų šįryt sutriko Vilniaus oro uosto veikla, traukinių eismas buvo sustabdytas dalies institucijų, prekybos centrų darbas. Taip pat į priedangas buvo nuvesti šalies vadovai. Lietuvos krepšinio lygoje prasideda ketvirtfinalio kovos. Pirmą seriją iki 2 pergalių rungtynės šiandien žaidžia Kauno Žalgiris su Jonava ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Rytoj susitiks su Utenos Juventus su Vilniaus Rytu, bei Klaipėdos Neptūnas su Gargždais. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Apie orus. Rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Naktį bus 7-12 laipsnių, dieną 18-23, pajūryje apie 15 šilumos.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekiams iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
4: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
5: Tai bus į kelionį išliekus.
6: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 20 minučių mus skiria nuo 19 valandos, sugrįžtam į mūsų sveikinimų laidą Gera proga ir toliau dovanodami jūsų linkėjimus, sveikinimus, turime šaunę galimybę ir šio trečiadienio vakaro metu pasidžiaugti jūsų brangių žmonių šventėmis. Erika su šeimyna ir tėvai sveikina minimą brolį sūnų Aurelijų gyvenantį Palangoje 43-ojo gimtadienio proga. Kartu su šeimynos esu linkiu jums laimės, sėkmės begalinės, kad pildytųsi visi jūsų norai ir aišku lydėtų tvirtą sveikatą. Alma sveikina Žydrūną gražaus gimtadienio progą, sako, metai nelaukia, tad ir jūs nelaukit. Mėgaukitės gyvenimu ir tai, ko trokštat, gaukit su kaupu, te visos svajonės pildosi. Štai visa Giedraičių šeimyna sveikina Kristiną puikaus gimtadienio progą. Neįtikėtina, kiek tavyje telpa meilės džiaugsmo energijos, sako jie. Linki, kad visa tai niekada neišblėstų. Įspūdingų kelionių ir svajonių išsipildymo. Niekada nepamirškit, Kristina, kokia jūs ypatinga, sako Giedraičiai. Ir tarė, kad be galo jūs myli. Inga sveikina mylimą vyrą Arvydą, šiandien jiedu švenčia nuostabiasias 26-asias vestuvių metinės. Žmona tarė ačiū ir sako, kad ši sukaktis atneša ramybę ir harmoniją. Dėkui, kad jau daugiau nei ketvirtį amžiaus esat kartu, kad jūs esat Arvydai dvasinė ramybė ir pati saugiausia užuovėja. Visi draugai sveikina Domą gimtadienio progą, linki daug laimės, sveikatos, sėkmės ir geros nuotaikos kasdien. Tegul išsipildo visi norai, netrūksta tikrų draugų, smagių akimirkų ir gerų nuotykių. Linki visada išlikti tokiam linksmam, draugiškam ir fainam žmogui. Visas kolektyvas sveikina nuostabę Gerdą gimtadienio progą, linki sėkmės visame kame, kad būtumėt laiminga ir visuomet išliktumėt Gerdą tokia žavi. O Vaida, Jolita, Žilvinas, Algirdas, Dominikas ir Eleonora sveikina draugę Karoliną gimtadienio metu. Linki, kad sveikata būtų stipresnė už pirmadienius, piniginės turėsnė už savaitgalio planus, o gyvenimas toks geras, kad net pirmadienį nesinorėtų bambėti. Jeigu netrūksta juoko, kelionių, gerų žmonių ir progų pakelti taurę ne tik per gimtadienį. Su švente tarė visi draugai.
2: Relax FM.

0: Šios valandos pabaigoje dar pabandysim susisiekti su ponia Vida, kuri šiandien švenčia šaunų gimtadienį, yra Rasos mama. Dukra siunčia gražių eilučių, sveikinimų, linkėjimų, puikaus gimtadienio proga.
1: Alo.
0: Ponia Vida, sveiki.
1: Labas.
0: Klausykit, ar tiesa, kad čia šiandien jūsų gimtadienis puikus, ar galim sveikinti ilgiausių metų linkėti?
1: Nu,
0: fantastika, tai norim pasidžiaugti tokiu puikiu gimtadieniu, nuostabia švente ir žinoma šūktelt valio, čia radijos stotis. Pone Vida, laida gera proga, gavom žinių, kad jūsų gimtadienis, kad gegužės 20-ąją turim teisę pilną šaukti valio širdingai, tai tą ir darom, ilgiausių metų linkim, džiaugsmo, laimės, sėkmės ir žinoma didžiausio turto, stipriausios sveikatos, jūsų gimtadieniu puikiu.
1: Ačiū labai.
0: Rasa pranešė, kad pas mylimą mamą gimtadienį šiandieną puikus linki būti mylimai, pažvelgti ryte į pražydusią gėlę, į nukritusius žiedlapius ir norą gyventi. Jūs tą gėlę, kuri niekada nenužydyt, jūs pats gyvenimas visų širdise. Su gimtadieniu, tarė dukra.
1: Ačiū labai.
0: Nu, atvida, tai yra laiko šiandien pasižvalgyti aplink. Turit akimirką kitą nuo gausių sveikinimų atsiplėšt, ar ūžia, skamba telefoną šiandien, dėmesys apgaubęs. Panašiai, ar ne? Nu, va, smagu. Tai daugiau skambina rašo, ar daugiau gyvai sveikina? Kaip čia pas jūs šiandien tas gimtadienis dėliojasi?
1: Buvo pati atvažiavo sveikintoje.
0: Ai, nu, va, klausykite, tai dar ir tokią višnaitę ant torto uždėjo, ar ne? Radijo sveikinimą, kaip sakoma, siunčia jums. Smagu. Tai svečiai, vakarėlis vyksta, ar čia tik tai toks įvadinis, viskas savaitgalį nukelta pas jūs?
1: Baigia vakarėlis.
0: A, nu tai klausykit.
1: Nu, savaitgalį dar.
0: Įtariu, kad visa šita savaitė, ponė Vida, ar ne, jau bus su gerom nuotaikom, su šypsenom, su brangiais sveteliais. Tai išveskit, minėkit, gimtadienis vieną kart metuose, kodėlgi ir nepašventus. Sveikinam dar kartelį jums, ilgiausių metų linkėdami su švente.
1: Ačiū, ačiū.

0: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios iš Evelina Želvytė. Kariuomenė ir policija tęsė šįryt galimai nukritusio drono paiešką. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone, Druckūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkėse. Apklausėmi vietos gyventojai, apžiūrimos teritorijos, tikrinami galimi radiniai. Paieškose talkina ir aro rinktinė. Gyventojai prašoma pastebėjus galimas drono nuolaužas nesiartinti prie jų ir nedelsiant pranešti 112. Kaip skelbta, bepilotis greičiausiai atskridęs iš Baltarusijos, Lietuvos oro erdvėje buvo pastebėtas be 20-10, o apie 11 valandą ryto dingo iš radarų ties Merkine. Dalyje šalies teritorijos šįryt buvo paskelbtas oro pavojus, žmonės raginti slėptis, virš Vilniaus oro uosto buvo uždaryta oro erdvė, Vilniaus apskrityje kurį laiką nekursavo traukiniai, sostiniai autobusai ir troleibusai. Trumpam užsidarė dalis parduotuvių, dabar viskas veikė įprastai. Savo ruoštų institucijos pripažįsta, kad šis rytas atskleidė, jog ne viskas šalyje veikia sklandžiai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šį rytą rytų Lietuvoje paskelbus oro pavojų, ne visi mechanizmai suveikia taip, kaip turėtų, pripažįsta vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Padėtį žadama analizuoti ir spręsti nesklandumus lėmusias problemas. Socialiniuose tinkluose atšaukus pavojų pasipylė pranešimai apie kai kur buvusias užrakintas priedangas, užstrigusią programėlę LT72. Kai kuriems gyventojams paaiškėjo, jog iki priedangų tektų eiti pėsčiomis apie 20 ar daugiau minučių. Tuo tarpu krizų valdymo centro vadovui Vilmantu Vitkauskui daugiausiai nerimo sukėlė kai kurių ugdymo įstaigų reakcija. Juose nutarta laikytis algoritmo, kai kilus pavojų vaikai turi būti išvaistai lauką, pavyzdžiui, mokyklos stadioną. Pasak eksperto, tai oro pavojus atveju visiškai netinkama. Pedagogai turi palydėti vaikus artimiausias slėptuves ar rusius, bei likti juose, kol bus atšaukta galima grėsmė. Taip pat netinkama mokyklų reakcija skambinti tėvams su prašymu atsiimti vaikus.
0: Vakar vos per 10 minučių pasibaigus kvietimui gauti valstybės paramą būstų įsigyti, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tam papildomai skirs dar 5 milijonus eurų. Kaip teikiama, į subsidiją pretenduo žmonės, kurie jau pateikė prašymus vakar. Gyventojai piktinosi, kad beveik 6 milijonų eurų dalybos vyko principu kas pirmesnis, sistema strigo. Majamio Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą debiutuos Lietuvos rinktinėje. 19-metis krepšininkas prisijungs prie rinktinės kovų atrankoje į pasaulio čempionatą. Liepos 2-ąją Rimo Kurtinaičio auklėtiniai priims Didžiosios Britanijos krepšininkus, o Liepos 5-ąją išvykoje žais prieš italus. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, prie jūros 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 11, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune 13, Alytuje 15 laipsnių.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: Antroji geros progos valandėlė prasideda. 9 minutės po 19. Bičiuliai, toliau dovanosim jūsų linkėjimus. Dėkui visiems, kurie taip aktyviai sveikinat. Gegužės 20. Tikrai nestokoja puikių gražių sukakčių ir stengiamės kuo daugiau jūsų mylimų žmonių pasveikinti. Primenu, kad padovanoti savų linkėjimų galite ir jūs, bet kada parašydami mūsų laidoje svetainėje relaxafon.lt arba atsiųsdami žinutę iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, aš jau bandau susisiekti su ponia Lina, ji yra šiandienos gimtuvininkė taip pat. Sulaukiau pranešimo apie šį puikų gimtadienį nuo kolegės per brūkšnį draugės Neringos, kuris siunčia šaunių palinkėjimų.
2: Klausau.
1: Linutė, sveiki.
2: Labą.
1: Na, kaip jūs, kaip gimtadienis, kaip šventinis trečiadienis?
2: Ačiū, puikiai.
1: Nu, smagu girdėti, klausykite, jau ko dėmesio šiandien netrūksta, ar ne, Lina?
2: Tikrai taip.
1: Na, ir mes norim padovanoti jo dalelę, čia radijo statys. Laida gera proga. Valio, širdingai šaukiam ir gausių metų linkim, Lina, su gimtadieniu puikiu jūsų.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat, norim palinkėti dar džiaugsmo, laimės, sėkvės, sveikatos tvirčiausios ir kad nestiktų jūsų gyvenimo kelyje nuostabių puikių žmonių su gimtadieniu.
2: Ačiū, kam čia reikia tą ačiū didelį sakyti?
1: Nu va, tai pasirūpino sveikinimai, žinokit, jūsų kolegė ir per brūkšnį draugė vardu Neringa. Turit tokią nuostabią draugytę?
2: Taip, taip, labai nuostabi, nu, puikia.
1: Tai jis sveikina jūs širdingai, sako, kad jūs ne tik kolegė, bet ir nuostabi draugė, kad visada esat su šypsena geros nuotaikos, myli jūs be galo, sveikina, linki širdyje šviesos ir šilumos, kad kiekviena diena prasidėtų nuo šypsenos ir geros nuotaikos. Su gimtadieniu sveikina jūs.
2: Ačiū, ačiū labai.
1: Nu va, Lina, tai kaip gimtadienis? Sakėt, dėmesio nestokojat, ar ne, sveikinimai skambaidį šiandieną, gėlės, dovanos.
2: Darbingas, bet gėlių daug.
1: Oi, klausykit, nu va, tai darbas nekliūtis, ar ne, jau, kaip sakoma, jūs pasveikinti, taip. Šiandien visi tą ir daro. Nu va, šaunuoliai, vadinasi, daug turto užgyventa, Lina, daug mylinčių žmonių ir tai yra, matyt, viena iš geriausių dovanų, kokią tik gali
2: padovanoti
1: šitas gyvenimas. Smagu. Tai va, savaitės vidurys tik kad kada čia vakarėlis, koks numatytas su šokiais pokiais, Lina, savaitgėlė, ne?
2: Savaitgėlė tikriausia.
1: Na va, daug laiko dar pasiruošti, tai palinkėsim smagios, puikios geros nuotaikos, šaunaus vakarėlio ir be abejo daug, daug puikių žmonių aplinkui. Su gimtadieniu jūsų.
2: Ačiū labai, ačiū širdingai.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Sved

0: sveikinimų laida.
1: Devyniolika valandų ir 17 minučių. Čia relakso sveikinimų laida Gera proga, dovanojanti daugybę jūsų linkėjimų, sveikinimų ir tikrai daug puikių sukakčių minime šią gegužės 20-ąją. Tą darom su džiaugsmu. Dėkui visiems, kas jungiatės, bičiuliai, visi kartu galime pasidžiaugti mūsų tautiečių šventėmis. Dabar šauniais linkėjimais bandysiu pradžiuginti Dovilę. Mylimai dukrai sveikinimų dovanoja Jolanta ir Jonas. Gražios šaunios eilutės, būtų smagu susisiekti su gimtuvininke ir pradžiuginti šiais linkėjimais.
2: Klausau.
1: Dovilė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Nu, kaip jūs, kaip gimtadienis skrieja?
2: Dar nespėjau pajūst.
1: Dar nespėjot pajūst, darbuojatės?
2: Taip.
1: Aha, nu mes norim pasveikinti, klausykit, įsisukti šitą šventinį sukurį, čia radijos stotis. Dovilė, laida Gera proga, gavom žinių, kad su šventė, tai vat, norim pradžiuginti linkėjimais, sveikinimais per mano mūsų ilgiausių metų, tarėm širdingai, valio, valio, valio, visko paties geriausio, linkim ir laimės, ir meilės, ir sėkmės, ir kad visos iki vienos svajonės jūsų išsipildytų, su švente puikia.
2: Ačiū labai.
1: Jolanta ir Jonas parašė, tai čia kaip suprantu, mama su šeima sveikina, ar ne jūs?
2: Taip, mama.
1: Dovilė sako, būkit visada tokia žavi, jaunatviška, gera ir rūpestinga, te lydi nuolat sėkmė ir laimė, te išsipildo visi norai, ačiū už jūsų šviesą, rūpestį, stiprybę, meilę, begalinį išmintį ir kantrybę, tarė sveikintai su gimtadieniu šaukia visi.
2: Ačiū.
1: Na va, Dovilė, super, ar ne? Linkėjimai, sveikinimai, šiandien viskuo turtinga ši dienelė pas jūs.
2: Tikrai taip.
1: Tai po darbų bus vakaronė kokia smagi?
2: Dar neapsisprendė, bet manau kažkas minimaliai.
1: Na taip, kai tiek daug mylinčių žmonių aplink, tai tikrai suruoš kažką šį vakarą, ar ne? Žiūrėkit, ten ir viskas persimės į savaitgalį. Įtariu, kad ir didesnė šventė numatyta per išeiginės. Nu va, Dovilė. Svarbiausia, kad gerų nuotaikų girdžiu balse, šypsenos nestinga, tai džiuginkit ją ir toliau visus aplink. Tie visi linkėjimai gražus pildosi, norai ir jūsų svajonės tampa realybė. Su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Strabena antrinę mokamai. Suki kortelė švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: Šaunių sukakčių šį vakarą, nors vežimų vežk, ir tai be galo džiugina. 19 valandų ir 29 minutės. Jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Ir čia vyksta mūsų sveikinimų laida Gera proga, daugelio laukiama ir mėgstama, mat kiekvieno vakaro metu turime daugybę šaunių galimybių pradžiuginti jūsų mylimus brangius žmonės. Šį kartą nuo tėvelių sveikinimai skrieja mylimai dukrai Migliai, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Rašo, tėveliai šiuo metu gyvena ir dirba Vilniuje ir be abejo nepagailėjo puikių linkėjimų nuostabioje žinutėje.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ačiū, Miglė.
2: Taip.
1: Miglė, jūsų gimtadienis, ar ne? Šiandieną galim sveikinti ir gausių metų linkėti.
2: Tikrai taip.
1: Nu super, tai norim pasidžiaugti, smagia švente, visko paties geriausio palinkėti. Čia radijos stotis.
2: Ačiū.
1: Laida Gera proga. Mama ir tėtis pranešė, kad vas mylima dukriukoje šiandieną šaunus gimtadienis. Visko paties geriausio linki, tegul širdis visada būna pilna meilės ir šilumos. Linki nuostabios gyvenimo kelionės, kupinos laimės ir stebuklų. Sako, tegul šis gimtadienis atneša džiaugsmo, ateitis tik laimingas akivirkas su švente. Myliu jūs be galo.
2: Ačiū labai. Nu, labai netikėta.
1: Super, smagu, kad surprizas pavyko. Tai kaip jūs, kaip gyvojat, kaip diena? Daug šiandien sveikinimų linkėjimų jūs pasiekė?
2: Tikrai taip.
1: Spėjot pa jų šventinę nuotaiką? Kur čia jūs užklupom? Darbuose, namuose? Švenčiat jau gal?
2: Jau ne pa darbuose, bet ir ne namuose. Dar kol kas nešvenčiu.
1: Supratau. Tai tik kol kas, ar ne? Bet kažkoks smagus vakarėlis čia įvyks šį trečiadienį šventinį.
2: Vakarėlis, bet tiesiog pabuvimas.
1: Supratau. Nu va, tai įtariu, kad tų pabuvimų bus čia nemažai, ar ne? Šiek tiek ir su artimaisiais, su draugais, ir šiandieną, ir savaitgalį. Žodžiu, smagus gimtadienis, kurį nori paminėti visi jūs mylinti žmonės. Tai, Miglė, ten nestinga gerų emocijų, ten nestinga meilės jūsų gyvenimo kelyje ir visos svarbiausios svajonės išsipildo. Valio, tariam ir mes.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Pasiruošk vasarai su Jusk. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jusk LT.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Relax FM.

0: 19 valandų ir 42 minutės. Mes tęsiam šauniosius relakso sveikinimus. Čia laida Gera proga, dovanojanti jūsų gausybę linkėjimų sveikinimų šią gegužės 20-ąją, iš tiesų turtingas trečiadienio vakaro šventėmis ir skubu grįžti prie gausių jūsų žinučių. Štai Rimantas su šeima sveikina mielą rytą gražaus gimtadienio progą. Sako, jeigu žemėje yra laimė, tegul jį žingsniuoja šalia. Jeigu yra sėkmė, tegul jį lydi jūs. Jeigu yra džiaugsmas, tegul jis rytą išsiskleidžia šypseną plačia. Aušra sveikina draugę Svetlana gražaus jubilėjaus progą. Linki, kad kiekvieną dieną atrastumėt bent vieną priežastį nusišypsoti, kad akis visada spindėtų laimės kibirkštėlėmis, o širdis būtų visada pilna meilės. Asta iš Joniškio sveikinimus skiria klasiokams dviniams Rimutei ir Artūrui gimtadienių progomis. Mylė, apkabina, bučiuoja, sveikina širdingai. Roberta sveikina brangę mamytę su gimtadieniu. Švitėk, žydėk ir būk mylima, linkyji. Aurelija sveikina brangų sužadėtinį širdies sielos draugą Aimantą gimtadienio progą. Myli, tarė ačiū, kad esat, linki ramybės, stiprybės, tikėjimo ir kad visos svajonės išsipildytų. Ir dar pabandysim susisiekti su šiandien savo gimtadienį švenčiančia ponia Airida. Mamai, gražaus gimtadienio progą, nuostabių linkėjimų dovanoja Gabija, Armantas ir Enrika. Airida, sveiki!
1: Sveiki.
0: Nu, kaip laikotės, kaip gyvoja gimtuvininkė?
1: Gerai, labai gerai.
0: Aha, jau spėjau šiandien, ko be dėmesio netrūks, ar ne?
1: Tikrai tai.
0: Na, bet ir mes norim jo padovanot Airidą, čia radijos stotis. Relax FM. Valio, su visa Lietuva ilgiausių metų norim palinkėti, pasidžiaugti jūsų gimtadieniu, dar kad lydėtų jūs laimė, džiaugsmas, sėkmė kiekviename gyvenimo žingsnyje, daug malonių siurprizų kasdien ir be abejo norai jūsų pildytųsi. Valio, valio, valio, tariam.
1: Dėkoju labai.
0: Tai vat vaikučiai pasistengia, Gabija, Armantas ir Enrika, visi kartu jūs sveikina, sako, kad su jumis visada jaučiasi saugus ir laimingi, ačiū, kad visada palaikot, apkabinat, kai liūdna ir prajuokinat net blogiausiomis dienomis, jūs pati geriausia mama visame pasaulyje ir visi jūs labai myli, linki daug laimės, sveikatos, gražių akimirkų ir kad visuomet taip nuostabiai šipsotumėtės kaip dabar, Airida. Ačiū, brangiai mamai, tarė vaikai.
1: Ačiū labai, tikrai labai stebino ir
0: sujaudino. Na va, šaunoliai, bravo, plojam ir mes atsistoję vaikams, labai labai gražus linkėjimai, nuostabiai mamai. Tai Airida, kaip gyvuojat, ar daug čia linkėjimų, ar daug gėlių, ar daug sveikinimų?
1: Be galo daug, nors oras lietingas, bet sveikinimų gausa, žinokit, tikrai labai didelė.
0: Super, klausykit, smagu, ar ne, daug žmonių mylinčių, daug dėmesio.
1: Taip, tikrai labai.
0: Šaunus gimtadienis, tai vaikučiai ir artimieji bus pamaloninti kokią šventę. Turėsit vakarėlį?
1: Žinoma, būtinai. Aha. Tikrai taip. Kukliai šeimos rate, bet būtinai paminėsim.
0: Na va, svarbiausia, kad gerų nuotaikų nestiktų. Svarbiausia, kad visi turi galimybę susirinkti, ar ne, ir pasidžiaugti jūsų gimtadienį. Tai kuo daugiau gerų nuotaikų, kuo daugiau šypsenų, kuo daugiau saulėtų dienų jūsų gyvenime, Airida, ir tvirčiausios sveikatos siekti visoms svajonėm. Valio dar kartelį.
1: Ačiū labai.

Nuostabus trečiadienio vakaras, padovanojęs mums begalės jūsų brangių žmonių švenčių, kurias paminėjome su džiaugsmu, ir jeigu taip nutiko, jo kažką praleidote ar norite linkėjimais pasidžiaugti dar kartelį, tai bičiuliai primenu, kad šios laidos įrašą lengvai atrasite mūsų svetainėje relaxafom.lt arba taip pat pasieksite ir per mobilėje programėlę radijas.lt. Dėkui visiems, tariu aš Donatas, linkiu smagiai pavakarot su relaxu, netrukus jūs sveikins kolega Rolandas laidoje, kad ir kur bebūtų. Būkit su mumis, susigirdėkim jau rytoj, ketvirtadienį, vėlgi mūsų laukia smagus laikas su gera muzika. Gero klausimo, likit drauge. Kiekviena.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rokas Jan, pasilik. Viktorija Rupeikytė, kitaip mylėčiau tave.

0: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Šį rytą Vilniaus apskrityje paskelbus oro pavojų, ne visi mechanizmai suveikia taip, kaip turėtų, pripažįsta vidaus reikalų ministras Ladislavas Kondratovičius. Padėtį žadama analizuoti ir spręsti nesklandumus lėmusias problemas. Socialiniuose tinkluose atšaukus pavojų pasipylė pranešimai apie kai kur buvusias užrakintas priedangas, užstrigusią programėlę LT72. Dėl drono grėsmės paskelbtas oro pavojus buvo atšauktas po 2 valandų. Grėsmė buvo kilusi daugiausiai rytų Lietuvoje. Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau Vilniaus ir Utenos apskrityse. Žemesnio lygio pavojus skelbtas ir Alytaus rajone. Paskelbus oro atakos pavojų, kariuomenė buvo pasiruošusi imtis reikalingų veiksmų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Bepilotis buvo stebimas Lietuvos ir NATO oro erdvės radarų. Leidimas neutralizuoti tokius objektus kariuomeniai yra suteiktas, sako ministras. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. O dėl oro pavojus šįryt buvo sutrikusi Vilniaus oro uosto veikla, traukinių eismas, sustabdytas dalies institucijų, prekybos centrų darbas. Taip pat į priedangas buvo nuvesti šalies vadovai, prezidentas, Seimo pirmininkas ir premjerė. Tuo tarpu ir Latvijoje antrą dieną iš eilės keltas galimos grėsmės oro erdvėje pavojus, dėl to taip pat kelti NATO Baltijos oro policijos naikintuvai, priminsiu vakar vienas jų numušė droną virš Estijos. Šalyje nuo šios dienos pradeda veikti nauja visą parą aktyvi konsultavimo linija. Paskambinę numeriu 1856 gyventojai gali sužinoti daugiau apie pasiruošimą bei reagavimą kilus ekstremalioms situacijoms, civilinės saugos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, skelbia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini, pareiškė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Anot jos, toliau bus stiprinamas rytinio flango saugumas, kolektyvinė gynyba ir pasirengimas visais linkmenimis. Vyriausybė siūlo įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą – nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą. Dėl šildymo sezono pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo, gydymo ar kitose įstaigose ir toliau spręstų savivaldybės. Jei Seimas pritars pataisoms, nauja tvarka galios jau nuo ateinančio spalio. Lietuvos krepšinio lygoje prasidėjo ketvirtfinalio kovos. Pirmas serijų iki 2 pergalių rungtynės šiandien žaidžia Kauno Žalgiris su Jonova ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Rytoj susitiks Utenos Juventus su Vilniaus Rytu bei Klaipėdos Neptūnas su Gargždais. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. Radijas LT. Apie orus. Rytoj daug kur palis, galima perkūnyje. Naktį bus 7-12 laipsnių, dieną 18-23, pajūryje apie 15 šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

22 valandų ir 9 minutės rodo laikrodžiai mūsų šalyje, nuo su jumis vakaroti čia radio stoties Relax FM eteryje pradedu aš Rolandas. Artimiausias 2 valandos bus skirtos įdomiai informacijai ir jūsų pamėgtai lietuviškai muzikai, ir žinoma šios dienos prisiminimams bei rytojaus anonsams, kas mūsų eteryje vyko šiandieną, o kas klausytojų laukia rytoj, būtinai aptarsime. Viktorija Rupeikytė ir jos naujausia daina Kitaip mylėčiau tave mūsų eteryje toliau.

0: you touch my tra-la-la.
1: Prieš 22 metus pasirodžiusi ši Gunter daina Ding Dong Song, nors ir tapo žinoma dėl savo linksmo teksto, tačiau labiausiai išgarsėjo dėl internete pasirodžiusio memo, kuomet šios dainos parodiją nufilmavo du paaugliai, Luisas ir Zakas. Manau, tikrai žinote, apie ką aš kalbu, ypač jeigu esate mano metų, na, jeigu esate jaunesni arba vyresni, šį video memą galite pamatyti internete. O dabar metas prisiminti ir seną lietuvišką dainą, kurią dovanoja internetinė radio stotis Relax FM Sentimentai. Būtent šios radio stoties eteryje skamba vien tik senesnės lietuviškos dainos. Na ir jeigu dar neišbandėte, jeigu dar negirdėjote, būtinai įsijunkite, pabandykite adresu senti.lt arba mūsų programėlėje radijas.lt. Prisiminsime pop muzikos dyvą, karalienę, na žodžiu daugybę epitetų turinčią Džordaną Butkutę ir jos dainą Nereikia nieko.

0: metas popkultūra vėl palietė meilės temą, kūrinys meilė paliko baigė skambėti mūsų radio bangomis. Apie meilę dainuoja iš ties, ko gero, visi muzikos atlikėjai. Romantiškas temas paliečia ir dainininkė Monika Liu, kuri turi žinių savo gerbėjams. Kokios tos žinios netrukus lietuviškos muzikos naujienose papasakos Remigijus.
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Dainininkė Monika Liu gerbėjams pristato ypatingą naujieną. Rugpjūčio pirmąją dieną Juodkrantės estradoje surengs romantišką akustinės muzikos koncertą po atviru dangumi kartu su džiazo virtuozu Dimitrijumi Golovanovu. Visuomet pozityvumu spinduliuojanti Monika Liu yra kilusi iš Uostamiesčio, todėl prisipažįsta, jog tiek Pajūris, tiek Kuršių nerija jai primena nerūpestingą vaikystę. Dėl šios priežasties dalyti savo kūrybą Juodkrantėje bus vienas malonumas. Užduodama puikų toną paskutiniam vasaros mėnesiui Monika Pajūrio gyventojams ir svečiams žada kruopščiai atrinktą bei romantiškam vasaros vakarui pritaikytą programą. Nuo autorinių hitų iki netikėtų kitų autorių pasirinkimų. Relax FM eteryje debutuoja naujas vardas atlikėja Ieva Jokubaitytė, prisistatantis sceniniu vardu Ieva Joku. Klausytojams jį pristato savo kūrinį Muzika groja. Linksma ir energinga daina tikrai privers pajudėti ne vieną klausytoją. Ši smagi daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Grupė Patruliai susikūrė šventę sau, o aš žinau receptą, kaip šventę galite sukurti jūs. Na, galbūt ir sau, tačiau labiausiai žinoma lietuviškos muzikos atlikėjams ir grupėms, kurių dainos jūsų balsų laukia Relax FM Top 15. Nebejoju, kad girdėdami savo mėgstamą kūrinį relaxo bangomis arba kuo aukštesnėje Top 15 pozicijoje, šiokia tokia šventė turėsite ir jūs, galėdami palinguoti pagal savo mėgstamą kūrinį. Balsuokite jau dabar Relax FM. Tam.lt, nuo čia daina iš mūsų Top 15 lentelės. Prisiminkime Justino Jaručio naujausią kūrinį Tavo širdis.
1: Top 15 hitas.

0: Apie orus. Rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Naktį bus 7-12 laipsnių, dieną 18-23, pajūryje apie 15 šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: Bangaranga tik šeštadienį laimėjo Euroviziją, o lietuviai jau linksminasi. Prieš dvi dienas Vilniuje buvo įregistruota įmonė Bangaranga LT. Albertui, jos direktoriui, linkėjimus galime nusiųsti. Bičiuliai, kviečiu prisiminti tokią pat smagę, kaip ir štai ši daina, mūsų ryto laidos rubrika.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Darbo dienų rytais kilkite į darbus kartu su radio stotimi Relax FM, na, o gerą nuotaiką pagauti jums padės Arnas ir Giedrius. Geriausia diena, tai vadinasi mūsų ryto programa, kurioje netrūksta nei įdomios informacijos, nei žaidimų, nei prizų, nei, žinoma, smagių dalykų, kurie tikrai priverčia nusišypsoti. Rubrikoje Arno ir Giedriaus skambutis jūs galite originaliai ir šmaikščiai nustebinti savo draugus, kurie tądien švenčia savo gimimo dienas. Na ir dabar prisiminsime vieną iš šio ryto skambučių, o jūs keliaukite į svetainę relaxfm.lt. Ten rasite nemokamą registracijos formą būtent šiai rubrikai.
2: Klauso.
3: Labai rytą, ar čia vaistininkė Linai prisiskambino?
2: Taip.
3: Oi, labai gerai, čia iš vaistų kontrolės skambinam jums, jau į vaistinę niekam neprisiskambinam, suprantat, reikėtų atšaukti vieną siuntą vaistų, kurias vakar turėjo jums pristatyti, suprantat, čia raminamųjų, nes jie veikia ne taip, kaip turėtų. A, turim, Linai, ryšį, aha, turim, aha.
2: Jo, o palaukit, o tai kokios siuntas?
3: Čia vakar, kur atėjo pas jūs į vaistinę siuntą, sakė, jeigu pavartosit šiandien, tai rankos iš karto kyla į viršų, kojos trypia, o burna dainuot pradeda.
4: Nežino tokių vaistų. Per gimtadienį dažniausiai žmonės pavartoja tų vaistų, paskui žinokit, o lele, rytas sunku.
2: Supratau.
3: Na, tai žiūrėkit, šiandien jos...
4: Supratot, nes jau jaučiu, kad tu tą pakuotę praplėšus, jau tų vaistų pavartojus. Gali būti?
2: Dar negali.
3: Dar negali, bet tuoj bus.
4: Tuoj bus, žinok. Mes tai tų vaistų kiekvieną rytą išgeriam ir tada skambinėjam, visiems prisikabinėjam, darom nesąmonės ir sveikinam su gimtadieniais. Lina Arnas ir Giedrius, radijo stotis Relax FM su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
3: Šį rytą mes tikrai neprivartoja dar nieko, tai
4: bet
3: sveikinam iš viso širdies.
4: A, nu, ką padarysi? Jūs supratot, ką jisai kalbėjo? Aš žinokit, jis suko apie tuos vaistus, nesupratau niekas niekur, bet svarbiausia, kad suprastumėt dabar, kokius gražius žodžius ir sveikinimus norime jums perduoti.
3: O norime palinkėti, kad gyvenimas būtų pilnas teigiamų emocijų, tikrų draugų ir nepamirštamų akimirkų.
4: Tegul gyvenimas būna užpildytas begalinės laimės, stiprios sveikatos, nuoširdžios meilės, didžiulės sėkmės ir išsipildančių svajonių. Labai tave mylim. Dabar turit pasakyti, kas tokius gražius žodžius jums skiria.
2: Nežinau.
3: Gerai, pradėkim nuo to, kas jūsų aplinkoje labiausiai klauso relakso?
2: Brolis.
3: Gerai, jau arti,
4: artėjom, kas dar?
2: Brolio žmona.
3: Irgi gerai.
4: Gerai, ne, čia jau tolstam nuo giminystės.
3: Nu, bet čia jo, čia dar arčiau.
4: Čia tolstam. Brolis jau buvo labai arti.
2: Brolis, vyras.
4: Nu, dabar nustebinsim jūs, žinokit. Tai sveikinimus jums siunčia jūsų tėvai.
2: O.
4: A pamiršot, kad turit tokius?
2: No, ne, ir bet žinok, nesitikėjau, čia taip mena.
3: Laišką parašė tėtis Romualdas.
4: Palauk, čia tėtis ar gal brolis Romualdas? Ar tėtis?
2: Ne, tėtis.
3: No, tai tėtis.
4: Nes būna, kad vaikai už tėvus parašo, žinai, bet čia Romualdas pats parašė ir sakė, labai norim pasveikinti gimtadienio progą savo mylimą dukrą, žodžiu, viskas čia surašyta, ką veikiat, kur gyvenat, mum belieka tik tai dar kartelį užtvirtinti sveikinimus ir palinkėti, kad visi šitie sveikinimai įsipildytų. Gražios gimtadienio dienos.
2: Ačiū jums labai, ačiū.
1: Relax FM.

Vienas labiausiai neįvertintų ir jau turbūt pamirštų pirmojo šio amžiaus dešimtmečio atlikėjų, mano nuomonė, yra Edgaras Lubys, kuris tuo metu dainavo kaip Amber Life. Na ir dabar tenka įsijungti kartais jo senus albumus, na ir susimastau. Iš tikrųjų turėjome tikrų tikriausią muzikinį perlą, kuris savo kūrybą lenkė laikmetį kokiais dešimčia metų į priekį. Prisiminkime dainą, kurią jis įrašė kartu su vaikų Eurovizijos dalyve Lina Joy. Laivai nutols vadinasi šis lietuviškas kūrinys, tiesa, 2011 pasirodžiusi daina yra originalios jo paties kurtos angliškos dainos coveris. Nu, čia jūsų dėmesiu ir lietuviškoji versija Laivai nutols.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relax.fm.lt. Radio stotis Relax FM.

4 minutės po pusės 10. Šį trečiadienį dar turiu vieną labai svarbų darbą. Noriu jums pristatyti rytojaus lietuviškąją premjerą. Lietuviška premjera. Prisipažinsiu, šios atlikėjus girdžiu pirmą kartą, na ir tikėtina, jog tai bus pirmoji jų daina Relax FM eteryje. Jaunosios kartos atlikėjai Edas Vieta ir Mejo.

0: čia ir naujoji jų daina, bendras kūrinys Paleidžiu. Tai atmosferiškas ir emocionalus darbas apie paleidimą, vidinę ramybę bei naujo etapo pradžią. Tai bus šio ketvirtadienio Relax FM lietuviškoji premjera. Būtinai įsijunkite rytoj ryte.
1: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

Štai šis žmogus, kurio balsą dainoje girdite dabar, jau visai greitai sveikinsiu su jumis eteryje. Tai jis darys rytoj kartu su Giedriumi programoje geriausia diena nuo pusės septynių. Na, o aš, Rolandas, savuosius darbus jau baigiu, atsisveikinu linkėdamas ramios nakties bei puikaus ketvirtadienio. Belieka palinkėti, jog jokie įspėjimai telefonos rytoj jūsų neblaškytų ir netrukdytų darbuotis, bei užsiimti kitais svarbiais ketvirtadienio reikalais. Ramybės ir geros nuotaikos palinkėsiu bei atsisveikinsiu iki rytojaus vakaro.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Lady Caramel, netobuli. Antra vieta. Paulina Paukštaitytė, liepsnoja. Pirma vieta. Arnas Švilpauskas, tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: XFM.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Cam.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Cam.
1: Jump in.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rokas Jan, pasilik. Viktorija Rupeikytė, kitaip mylėčiau tave.

hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100hitų.lt. Relaks FM 100 hitų. Relaks FM.

Filmas vadinasi Goat. Ožiai gal ir nėra patys greičiausi ir stipriausi gyvūnai, bet jie, kaip žinia, yra labai užsispyrę ir labai ištvermingi. Šių savybių tikrai reikia, norint gyvenime kažką pasiekti. Simpatiškas ožiukas svajoja tapti garsiu krepšininku ir su kamoliu nesiskiria nei dieną, nei naktį. Kartą jis labai gerai pasirodo viename gatvės turnyre ir video su jo žaidimu internete išplinta kaip virusas. Į jį dėmesį atkreipia vienos komandos savininkė ir leidžia vaikinukui pabandyti savo jėgas aukščiausiame lygyje. Kaip ir galima spėti, kelias nebus lengvas. Šiame filme subtiliai yra pašiepiama ir NBA lyga, pavyzdžiui, kai kurių trenerių vaidmuo. Dažnai jie yra tik tai statistai, nes viskam vadovauja komandų savininkai ir ryškiausios komandos žvaigždės, kurios dažnai būna savanaudės ir primena kaprizingas primadonas. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate animaciją ir krepšinį, smagus vakaras garantuotas.

0: Relax FM.
1: Aš jau seniai tave stebiu. Aš

Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti.

0: Kalbam apie kiną.
1: Per šventes visuomet norisi kažko lengvo ir gražaus. Tai puikiai supranta ir kompanijos Netflix vadovai, kurie būtent prieš šventes išleidžia naują labai populiaraus serialo Emily Paryžiuje sezoną. Ir Lietuvoje jis turi daugybę gerbėjų, kuriems naujas sezonas yra puiki šventinė dovana. Priminsime, kad pagrindinė šio serialo veikėja yra žavi amerikietė, kuri dirba mados industrijoje. Darbo reikalais ji atvyko į Paryžių ir meilės mieste, kaip